le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam,

Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

svet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehr jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

zelo obržu ne gre. Kadar se srednoči v jark pan zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o komarjih. Danes boste slišali, kako jih pregnati in kako si pomagati pri blažitvi srbečice po piku. Takoj po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o komarjih. Najprej o tem, kako jih pregnati. Enostavnega, učinkovitega nasveta, ki bo zagotovo deloval, žal ni, saj so tudi komarji prilagodljivi. Če se lahko muh delno branimo s tem, da zvečer ne prižigamo luči, pri komarjih to žal ne pomaga, saj mirno letajo in pikajo tudi v temi. Vstop v stanovanje jim lahko preprečimo z uporabo zaščitnih mrež na oknih, pa tako imenovanih komarnikov, z različnimi svetilkami, ki jih pritegnejo k sebi in na to ubijajo, ali pa sredstvi za odganjanje mrčesa, ki jih ustavimo v tičnico. Uporabljamo lahko tudi sredstva za zaščito pred komarji oziroma repelente, ki jih lahko v trgovinah in lekarnah dobimo v obliki krem, razpršil, gelov in stikov. Kakovostni repelenti nas ne bodo zaščitili zgor pred komarji, temveč tudi pred ugrizi drugih žuželk, klopov in obadov. Vendar pa moramo biti pri uporabi repelentov previdni zaradi velike vsebnosti kemikalij. Nekatera sintetična sredstva lahko tudi razdražijo kožo, oči in sluznico. Dražeči pa so lahko tudi naravni repelenti, ki vsebujejo celo kopico eteričnih olj. Repelente zato nanašamo previdno in varno, tako kot piše v navodilih za uporabo. Čeprav sredstvo po določenem času preneha učinkovati, s količino ne smemo pretiravati, še posebej pri otrocih. Nanašamo jih torej po priporočilih proizvajalca, bodimo pa pozorni na to, ali je repelent primeren za otroke ali ne in od katerega leta starosti naprej se ga lahko uporablja. Za otroke je bolje kupiti otroška sredstva za zaščito pred komarji, ki povzročajo manj stranskih učinkov. Seveda pa otroku ne smemo pustiti, da bi sredstvo nanašal sam, temveč to storimo mi. Nekoliko pomagajo tudi sveče z vonjem po sivki, limoni, rožmarinu ali evkaliptusu, vendar obstaja možnost, da sveče ne bodo oddajale dovolj močnega vonja in se komarji zanje ne bodo kaj prida zmenili. Zato je učinkoviteje, če si priskrbimo prav tako odišavljene sveče, ki so narejene prav za preganjanje komarjev. Uporabimo lahko tudi naravna eterična olja sivke, citrusov, evkaliptusa, rožmarina in nekaj kapljic izbranega olja kanemo kar v stekleničko vode, ter si potem s tem poškropimo po oblačilih. Pripravimo si lahko tudi domače milo z vonjem po sivki, evkaliptusu ali kateri drugi rastlini, ki smrdi komarjem. Lahko pa kupimo tekoče milo oziroma losjon z vonjem po sivki ali citrusih. Če bodo naša koža in oblačila komarjem smrdela, obstaja velika verjetnost, da nas bodo pustili pri miru. Poznavalci pravijo, da nadležne komarje učinkovito odganjata tudi jabolčni kis in česen. Obe substanci delujeta od znotraj navzven, kar pomeni, da tisti, ki jedo česen ali zaužijajo jabolčni kis, komarjem bolj smrdijo. Druga možnost, ki pa marsikomu ni najbolj ljuba, je, da podobno kot izdelamo naravni sprej iz eteričnih olj, naredimo tudi raztopino iz jabolčnega kisa in česna, ter s tem poškropimo in odženemo komarje. Na prostem nosimo dolge rokave in dolge hlače, ter se izogibamo območjem, kjer se zadržuje več vlage, ob jezerih, potokih in vodnjakih. Glede na to, da se ličinke komarjev razvijajo v stoječi vodi, je potrebno z vrta ali okolice stav podstraniti tudi različne materiale, ki so potencialna gojišča žuželk. To so predvsem odpadne pneumatike, plastične folije in vedra za zalivanje rastlin. Pozorni moramo biti tudi na odprte otočne kanale, v katerih se poleg komarjev razvijajo tudi druge vrste škodljivih organizmov. Ličinke komarjev se lahko razvijajo tudi v podstavkih korit okrasnih rastlin, ki so napolnjene z vodo. Po glasbenem premoru še o tem, katere rastline naj bi odganjale komarje in drug mrčes.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o komarjih. Obstaja nekaj rastlin, ki jih lahko posadimo na vrt ali v lonček in ga postavimo na balkon oziroma okensko polico, ter tako preprečimo nadležno brenčanje ter morebitne pike. Citronelo poznamo kot največkrat uporabljeno sestavino v industrijskih repelentih proti komarjem. Citronela je rastlina, trajnica, ki oddaja zelo intenziven vonj. Lahko jo posadimo doma na vrt ali v posode za cvetje in jo postavimo na teraso ali balkon. Med rastlinami, ki bodo pregnale komarje in tudi drug mrčes, je citronela poleg geranije vsekakor na prvem mestu. Divja meta proti komarjem deluje podobno kot citronela. Lahko jo posadimo na vrt ali v posode. Njen vonj bo komarje zmedel, prav tako bo odgnal mušice, privabil pa bo čebele ter metulje. Mačja meta sicer privlači mačke, na srečo pa odganja komarje. Enostavno je za gojenje, pazite pa le, kam jo boste posadili. Kot smo dejali, privlači mačke in če boste poleg mačje mete posadili tudi okrasno cvetje, vam ga lahko kakšna domača ali tuja mačka kaj hitro nehote uniči. Melisa uspešno odganja komarje, je zelo odporna na različne klimatske razmere, a jo je bolje gojiti v posodi kot na vrtu, saj se hitro razrase. Žametnica je zelo priljubljena enoletnica s čudovito rumeno-oranžnimi cvetovi, ki jo sicer mnogi raje posadijo na vrt kot na balkon, saj ima zelo specifičen vonj, ki je moteč za ljudi, na srečo pa tudi za komarje. Bodite pa pozorni, kam jo boste postavili, saj privlači ose. Bazilika je eno izmed najbolj priljubljenih zelišč, se lahko uporablja pri pripravi različnih jedi in ima številne blagodajne učinke na naše zdravje. Posadimo jo lahko v cvetlične lončke in poleg tega, da jo lahko uporabljamo v kuhinji, bo učinkovito pregnala nadležne komarje. Ognjič se lahko uporablja tudi kot repelent proti komarjem. Ognjičev cvet utremo v kožo, preden v poletnih večerih sedemo na teraso. Sivka v cvetličnem lončku lahko služi kot odlična dekoracija, njen vonj pa bo odganjal tudi komarje. Po glasbenem premoru še o tem, kako blažiti srbečico po piku.

0: današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o komarjih. Lahko kupite sredstva, ki blažijo težave po piku, na prodaj so v lekarnah, specializiranih trgovinah, nekatera tudi v običajnih drogerijah in trgovinah. Lahko pa si pomagate tudi z doma pripravljenimi pripravki, rastlinami in tudi nekaterimi živili. Ovsena kaša pomaga omiliti srbečico in zatečenost po piku, saj vsebuje posebne sestavine, ki kožo pomirijo. Naredimo pasto iz ovsene kaše, tako da zmešamo enako količino ovsene kaše in vode. Žlice od te mešanice zavijemo v kuhinsko krpo in pritisnimo na mesto, kjer je pik, ter držimo 10 minut. Potem obrišimo s čisto krpo. Nizke temperature in led lahko zmanjšajo vnetje. Mraz tudi omrtvi kožo, tako da takoj še nam pa kratek občutek olajšanja. Na mesto pika lahko položimo vrečko z drobljenim ledom. Ne smemo pa jo držati na piku več kot 5 minut, saj lahko poškoduje kožo. Vrečko lahko tudi zavijemo v kuhinsko krpo in tako na koži lahko ostane tudi kakšno minuto več. Gel aloe vere ima številne protivnetne učinkovine in pomaga celiti manjše rane in pomirja vnetja. Zato je koristna tudi za lajšanje pikov, hkrati pa za celi rano. Lahko preprosto prelomite enega od listov, če imate aloe vero kot lončnico, in gel stisnite na srbeče mesto. Lahko uporabite tudi svež sok aloe vera ali pa različne pripravke, ki jih kupite v trgovini. Soda bikarbona je vsestransko uporabna, med drugim tudi za lajšanje srbečice po piku komarja. Zmešajmo žlico sode bikarbone in nekaj kapljic vode, da dobimo pasto. Nanesimo na mesto pika in pustimo 10 minut, potem pa speremo. Kot ste že slišali, bazilika komarje odganja, lahko pa liste uporabimo tudi za blaženje srbečice po piku. Zavrimo 2 skodelici vode in dodajemo 30 g posušene bazilike. Pustimo stati, dokler se ne ohladi. V mešanico potopimo delček čiste brisače ali kuhinske krpe in nežno podrgnemo po srbečih delih. Lahko pa tudi nadrobno sesekljamo sveže liste bazilike in z njimi natremo srbeče pike komarjev. Mesto pika lahko natremo s kisom, ki bo pomagal ublažiti srbenje, hkrati pa deluje kot naravno dezinfekcijsko sredstvo, če smo se že preveč praskali. Če imamo to nesrečo, da nas imajo komarji zelo radi in imamo hkrati veliko pikov, lahko v kad nalijemo hladno vodo in ji dodamo 2 skodelici kisa. To bo pomirilo srbečo kožo, moramo pa paziti, da voda ni topla, saj topla voda srbenje še poslabša. Sokovi čebule, ki iztečejo, ko svežo čebulo prerežamo, pomagajo pomiriti razdraženo kožo in ublažiti srbenje. Hkrati delujejo protivnetno in tako pomagajo preprečiti okužbo. Odrezani koš čebule pritisnemo na mesto pika in držimo nekaj minut, mesto pa nato dobro speremo. Pomagamo si lahko tudi s timijanom, sveže liste na dobro nasekljamo in z njimi podrgnemo mesto srbenja in jih tam pustimo stati 10 minut. Lahko pa tudi zavremo vodo in jim dodamo nekaj listkov timijana. Pustimo stati, dokler se voda ne ohladi, v tekočino namočimo čisto krpo in podrgnemo po mestih, kjer so piki. Krpo držimo na mestu nekaj minut. Kamilični čaj na koži povzroči zmanjšanje vnetja, pomiri razdraženo kožo in pomaga pri obnavljanju kože. Vrečko kamiličnega čaja pustite stati v vodi v hladilniku pol ure. Iz vrečke iztisnite vso odvečno tekočino in jo položite naravnost na mesto pika. Tam naj bo 10 minut, mesto pika pa nato s krpo dobro obrišemo. Med domačimi nasveti, kako si pomagati po piku komarjev, je tudi, da si mesto pika podrgnemo suhim trdim milom, ki ga nato dobro speremo. Priporočajo tudi, da na mesto pika nanesemo malo zobne paste in pustimo, da se tam posuši. Priporočajo tudi uporabo nekaj kapljic limetinega soka ali limoninega soka. Vendar pozor, takšne kože potem ne smemo izpostaviti soncu. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o poletnih nadlogah, nevihtah in neurjih. Naravna pojava, katerima se ne moremo izogniti, kljub temu pa se lahko pripravimo, da bomo utrpeli najmanj škode. O vsem tem po naslednji.

V današnjem nasvetu na Triglavo govorimo o nevihtah in neurjih. Slovenija leži na precej nevihtnem območju, zato je vročinska nevihta pogost pojav, še posebej poleti, ko se zrak segreje. Da se bliža, lahko prepoznate po soparnem ozračju, kopastih oblakih, grmenju v daljavi, naraščanju moči vetra in nenadnem padcu temperature. Nevihtam se seveda ne moremo izogniti, lahko pa se nanje pripravimo, da bi nam povzročile čim manj škode. Pozorno spremljajte vremensko napoved, tudi lokalno prilagojeno. Na voljo je kar nekaj aplikacij, ki opozorijo, kadar se bliža nevihta. Ob napovedanem nalivu, močnem vetru in možnosti toče, ostanite doma, poskrbite, da so okna zaprta, da vam ne bo uničilo talnih oblog, notranjih zidov ali pohištva. Ob napovedani toči zaščitite okna in avtomobil, če je parkiran zunaj. Zaprite sončnike in tende, da jih ne bo potrgal veter in jih odnesel. Preverite, kako je z varnostjo podzemnih garaž, da ne bo vaš avto potopljen. Ne parkirajte pod drevesa ali ob stavbe, ob neurju lahko veter otrga dele in jih vrže na avto. Avto pred točo zaščitite s ponjavo, lahko je kupljena prav s tem namenom, lahko pa uporabite tudi rjuho ali odejo. Najprej prekrite strešno okno, prednje in zadnje steklo, vzvratna ogledala ter žaromete, nato poskrbite za streho, pokrov motorja in prtljažnika. V času, ko so poletne nevihte in tudi neurja pogosta, vzdržujte okolico stavbe. Oklestite drevesa, pospravite orodje in igrače, odstranite lahke in lahko lomljive predmete. Očistite žlebove, da poskrbite za neovirano odtekanje meteornih voda. Redno vzdržujte električno napeljavo, poskrbite, da bo streha vzdržala močan veter in točo. Priskrbite si zaščitno folijo, s katero boste lahko takoj zaščitili prostore pred udarom padavinske vode in pred točo, če bi se streha poškodovala med neurjem. Sadovnjake, vinograde ali vrt zaščitite s protitočnimi mrežami, koprenami ali drugimi začasnimi zaščitnimi sredstvi. Ob močnem in dolgotrajnem nalivu lahko nastanejo tudi hudourniške poplave, ki v Sloveniji povzročajo veliko škode. Če živite na ogroženem območju, poskrbite za dodatno zaščito.

Po današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o nevihtah in neurjih. Najvarnejše mesto med neurjem je v notranjosti večje, z vseh strani zaprte zgradbe, opremljene strelovodom. Zadržujte se proč od zonalnih zidov in oken. Zaprite vsa okna in vrata, tudi žaluzije ali na oknice. Izogibajte se manjšim nezaščitenim zgradbam, kot so drvarnice, lope ali odprte garaže. Če se jim ne morete izogniti, boste najvarnejši na sredi zgradbe in v čepečem položaju. Med neurjem ne uporabljajte stacionarnih telefonov ali drugih električnih naprav. Za uporabo so varnejši mobilni telefoni, a le če niso priključeni na električni vir. Na prostem pa jih ne uporabljajte. Iz vtičnic izključite vse električne naprave oziroma uporabljajte prenapetnostno zaščito pred strelo. Če naprav ne morete izključiti iz vtičnice, jih ugasnite. Poskrbite, da bodo tudi vaše domače živali med neurjem v zaprtem prostoru. Če vas nevihta preseneti na prostem, se izogibajte odprtim površinam, vodnim virom, visokim zgradbam, drevesom in vsem predmetom, ki so delno ali v celoti kovinski, naprimer ograjam ali žicam. Razdalja med vami in drugimi osebami naj bo vsaj 4,5 metra, da preprečite preskakovanje strele na druge ljudi. Zatisnite si ušesa, da zmanjšate možnost poškodbe sluha pri glasnem grmenju. V gozdu, kjer so enakomerno visoka drevesa, je manj nevarno. Le umaknite se od višjih dreves in od roba gozda. Med nevihto ne uporabljajte dežnika, saj privrači strele. Če vas nevihta preseneti v vodi, naprimer med plavanjem, vodo čim prej zapustite in poiščite zavetje. Ne zadržujte se na izpostavljenih delih obale. Bodite pozorni na predmete, ki jih po zraku nosi veter.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o nevihtah in neurjih. Oba pojava nas seveda lahko presenetita tudi med vožnjo. Vožnjo prilagodite razmeram na cesti, bodite zbrani, volan držite trdno z obema rokama. Bodite pozorni na morebitne večje količine vode in naplavin na cestišču. Ne pozabite na možnost, da na cesto prileti zemeljski plaz ali kamenje in da je cestišče lahko zato poškodovano. Če vas preseneti toča, ne ostavljajte vozila pod nadvozi, mostovi in v predorih. Če ste na avtocesti, zapeljite na najbližje počivališče ali parkirišče. Ne odpirajte vrat ali stekal, ostanite v vozilu in počakajte, da toča preneha. V vozilu ste varnejši tudi pred udarom strele. Ob nenadnem sunku vetra vozilo obvladajte s primernim pomikom volana v nasprotni smeri vetra. Za vozili, ki jih veter lahko prevrne, kot so tovorna vozila, avtobusi in vozila s počitniškimi prikolicami, vzdržujte ustrezno varnostno razdaljo. Dosledno upoštevajte prepoved vožnje za določena vozila, na primer zaradi močnega vetra ali spolskega vozišča. Z Radia Triglav vam varno preživetje neviht in neurij želim Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.sn 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

0: V četrtek, 18. junija, vas ob 9. uri vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Pozorno poslušaj Gorenjsko jutro in popoldne ter osvoji Šparove darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Odgovori na nagradno vprašanje. Pravilni odgovor pošli na SMS 030-200-120. Popeljamo te skozi Šparovo trgovino v Kranjski Gori z lepimi nagradami od ponedeljka do petka. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla, od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
2: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. Matejev evangelij 11. nedelje med letom nas vabi, da se vprašamo, ali znamo videti ljudi okoli sebe z Jezusovim pogledom in ali smo pripravljeni vsak po svojih močeh postati delavci v njegovem vinogradu, prinašalci dobrote, vere in upanja. Zaston smo prejeli, zaston dajajmo naprej.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus zagledal množice. Zasmilile so se mu, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem, žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Poklical je k sebi svojih 12 učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Imena 12 apostolov pa so prvi Simon, imenovan Peter, in njegov brat Andrej, Jakob, Zebedejev sin, in njegov brat Janez, Filip in Bartolomej, Tomaš in cestninar Matej, Jakob, Alfejev sin, in Tadej, Simon Kananej in Juda Iškariot, ki ga je izdal. Teh 12 Jezus poslal in jim naročil: ne hodite na pot k poganom in ne vstopajte v nobeno samarijsko mesto. Pojdite rajši k izgubljenim ovcem Izraelove hiše. Spotoma pa oznanjajte in govorite: nebeško kraljestvo se je približalo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hudobne duhove izganjajte. Zaston ste prejeli, zaston dajte.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih pozorno prisluhnemo premišljevanju ob evangeliju, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Slišali bomo, da je Jezusov pogled drugačen. V vsakem človeku vidi vrednost, dostojanstvo in hrepenenje po ljubezni. Vabi tudi nas, da se učimo gledati ne površno, temveč srcem. Ko častimo Jezusovo srce, se učimo imeti takšno srce kot On, ljubeče, usmiljeno in sočutno. Današnji evangelij nas torej vabi, da ne ostanemo zaprti vase, temveč postanemo delavci ljubezni.
1: Žetev je velika, delavcev pa malo, so Jezusove besede v današnjem evangeliju. Obhajamo 11. nedeljo med letom, ki pa je tudi zunanja slovesnost Jezusovega srca, katerega praznik smo obhajali v petek. Jezusu so se množice zasmilile. Večkrat je Jezus gledal množico, ki se mu je zdela kot ovce, ki nimajo pastirja. Že v stari zavezi v prvi knjigi kraljev beremo, teda je rekel: "Videl sem, da je ves Izrael razkropljen po gorah, kakor ovce, ki nimajo pastirja." In Gospod je rekel: "Ti so brez gospodarja, vsak naj se v miru vrne na svoj dom." Podoba pastirja, ki vodi Božje ljudstvo, je večkrat prisotna v stari zavezi. Mojzes je kot pastir vodil ljudstvo skozi puščavo. David je sprva pastir, a ga Bog izvoli, da postane pastir ljudstva, njihov vladar. Pri tem naj David ne bi zanemarjal pastirskih spretnosti. A pravi pastir Božjega ljudstva je Bog sam. On je tisti, ki vodi ljudstvo kot dobri pastir. Pastir, ki svoji čredi priskrbi dobro pašo in jih varuje pred volkovi. Podoba dobrega pastirja se mi zdi zelo skladna s češčenjem Jezusovega srca. V njegovem srcu je tista ljubezen, ki pastirja oziroma voditelja dela dobrega voditelja. Tista ljubezen, ki želi dobro voditi ljudi. To je ljubezen, ki se želi razdajati vsem. Zakaj častimo Jezusovo srce? V pomoč naj nam bodo besede papeža Pija 12., ki uči, da je češčenje Jezusovega presvetega srca po svojem bistvu češčenje tiste ljubezni, s katero nas Bog ljubi po Jezusu, in hkrati dejanski izraz naše ljubezni, s katero mi ljubimo Boga in svojega bližnjega. Ali z drugimi besedami, to češčenje je usmerjeno k ljubezni, ki jo ima Bog do nas, k ljubezni, s katero smo dolžni moliti, se je zahvaljevati in jo v življenju posnemati. Moliti, se je zahvaljevati in jo v življenju posnemati so koraki, ki nam jih predlaga papež Pij 12. Papež Benedikt 16. pa nas v svoji okrožnici Bog je ljubezen poučuje. Vera, ki se zaveda Božje ljubezni, ki se je razodela v prebodenem Jezusovem srcu na križu, svoje strani poraja ljubezen. Ljubezen je luč, naposled edina, ki vedno znova osvetljuje temni svet ter nam daje poguma za življenje in delovanje. Ljubezen je mogoča in moramo jo udejanjiti, ker smo ustvarjeni po Božji podobi. S to okrožnico bi vas rad povabil: živite ljubezen in si dovolite, da Božja svetloba pride v svet. Ta svetloba je Jezus Kristus, ki je prišel med svoje ljudstvo. V evangeliju smo videli, kako sprva opazi množico, ki so jo kot ovce brez pastirja. On prevzame pobudo in jih začne poučevati. Posebej pokliče 12 apostolov, ki jih pošlje oznanjati evangelij. Spotoma pa oznanjajte in govorite: nebeško kraljestvo se je približalo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobove očiščujte, hudobne duhove izganjajte. Zaston ste prejeli, zaston dajajte, jim naroča Jezus. Svojo oblastjo jih pošlje v svet. Tu so zametki cerkve. Z Jezusovim poklicem apostolov se je začela, z Jezusovim poučevanjem je rasla in se jo izoblikovala. A pravi izvir cerkve je v Jezusovem odprtem srcu. Razodetje te iste cerkve pa binkošnji dogodek, ko so učenci po prijemu svetega duha stopili na ulice in začeli širiti ta evangelij ljubezni. Kot Jezus pošilja svoje učence, svoje apostole, tako tudi danes Jezus pošilja vse kristijane, da ne ga prinesejo vsemu svetu. V svoji prvi okrožnici je papež Leon XIV. Takole zapisal: Izpoved ljubezni v knjigi Razodetja se nanaša na neizčrpno skrivnost, v katero se je papež Frančišek temeljito poglobil v okrožnici Delexit Nost. Ljubil nas je. O Božji in človeški ljubezni Kristusovega srca. Njej smo občudovali, kako se Jezus poistoveti z najmanjšimi v družbi in tako svojo ljubeznijo do konca kaže dostojanstvo vsakega človeškega bitja, posebej, ko je najbolj slabotno, bedno in trpeče. Premišljevanje Kristusove ljubezni nam pomaga, da smo bolj pozorni na trpljenje in potrebe drugih, nas okrepi za sodelovanje pri njegovem delu osvoboditve kot sredstvo za širjenje njegove ljubezni. To, kar se je začelo z Jezusovim oznanjevanjem in njegovo izbiro apostolov, se nadaljuje tudi v današnjem času z vsemi krščenimi, ki so po krstu včlenjeni v cerkev in v njej tako nadaljujejo delo svojih predhodnikov. Tako nas praznovanje Jezusovega presvetega srca ne vodi samo k občudovanju Jezusove ljubezni, ampak tudi k našemu odejanju te ljubezni. Ljubezni, ki vidi potrebo ubogih in pomoči potrebnih in jim dejavno pomaga. Naj bo zazrtost v Jezusovo presveto srce vir vaše ljubezni do bližnjega.

0: prav tako pozorno pa prisluhnimo še katehezi papeža Leona XIV., ki nas uvaja v globlje razumevanje bogoslužja. Obredi, znamenja in simboli nosijo globoko duhovno resničnost, ker postanejo prostor srečanja med Bogom in človekom. Ta kateheza nas vabi, da ne bi bili le zunanji opazovalci obredov, temveč dejavni udeleženci, ki z odprtim srcem vstopamo v skrivnost.
1: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. V nadaljevanju kateheso koncilski konstituciji Sacrosanctum Concilium se želimo ustaviti pri razmisleku o nekaterih sestavnih elementih svetega bogoslužja, obredu, znamenju in simbolu. Drugi vatikanski koncil, ki je ohranil dragoceno delo liturgičnega gibanja, nam je pomagal ponovno odkriti zelo živo resnico o zavesti starodavne cerkve in v nauku cerkvenih očetov.
2: Obredi krščanske liturgije niso zunanja preobleka zakramentalne skrivnosti ali skupek samovoljnih svečanosti, temveč cerkveno posredovanje, po katerem nas doseže Božji dar. Zato nas koncil vabi, da razumemo skrivnost vere, ki se v liturgiji uresničuje skozi obrede in molitve. Obred daje obliko bogoslužnemu opravilu in po njem tudi našemu življenju.
1: Obred v nas vzbuja duhovno občutljivost, ki nas naredi zmožne, da po Jezusu Kristusu okušamo Božjo navzočnost. Seveda se to zgodi le, če ne ostanemo tuji ali nemi gledalci bogoslužja, ampak v njem sodelujemo z vsem svojim bitjem, telesom, umom in srcem, poslušni Gospodovi zapovedi. Po svetem obredu se učimo poslušati Božjo besedo, se zahvaljevati in častiti, bratsko deliti in biti cerkveno občestvo. Odkrijmo, da smo skupnost z mnogimi obrazi, ki jo združuje ista vera.
2: Obred nas vključi v natančno določeno sosledje dejanj in molitev, ki so lahko včasih v nasprotju z našo osebno težnjo k spontanosti. Vendar njegova logika ni v tem, da bi omejeval svobodo, nasprotno, slovesno zmernostjo svojih ritmov prekine mrzlično hitenje in nas privede nazaj k bistvenemu. Na ta način odkrijemo drugo razsežnost delovanja, ki ga ne vodijo koristni izračuni, ter drugo izkušnjo časa in prostora. V obredu doživimo logiko zastonskosti, najdemo počitek, ki prenavlja srce, spoznamo, da nas prehiteva Božja milost in se učimo živeti v ritmu, ki ga naseljuje Sveti Duh.
1: Slovnica obreda je prepletena z znamenji in simboli, značilnimi za bogoslužje. V njem, kot uči koncil, se posvečenje človeka izraža s čutnimi znamenji in se uresničuje na način, ki je lasten vsakemu od njih. Katekizem katoliške cerkve poglablja pomen teh znamenj ter poudarja, da se njihov pomen v stvarstvu in človeški kulturi kaže v dogodkih stare zaveze in se v polnosti razodeva v Kristusovi osebi in njegovem delu.
2: Zgovoren simbol je znamenje vode. Od začetka ustvarjenja do potopa, od prečkanja Rdečega morja do Jordana, vse do vode, ki teče iz Kristusove strani in postane zakramentalno znamenje potopitve v njegovo smrt in vstajenje. Znamenje in simbol sta izraza, ki se pogosto uporabljata kot sopomenki. V resnici pa je znamenje simbolično takrat, ko se ne nanaša le na neko idejo, ampak na celoten sistem pomenov in vrednot.
1: Ko smo na primer pokropljeni z blagoslovljeno vodo, to v nas oživi zavedanje daru, ki smo ga prejeli pri krstu in naše sprejetje novega življenja v Kristusu. Po drugi strani imajo simboli bistveno praktičen značaj, saj so predvsem dejanja, preprosta in vsakdanja, kot sta poklek in pozdrav miru, ali bolj zahtevna, kakršna so dejanja posameznih zakramentov.
2: Predvsem pa imajo simboli edinstveno preobrazbeno moč. Vplivajo tako na materialne prvine, iz katerih so sestavljeni, kakor tudi na ljudi, ki prihajajo z njimi v stik. Ustvarjajo občutek pripadnosti, se dotikajo srca in misli ter navdihujejo pristne cerkvene odnose.
1: Papež Frančišek je v apostolskem pismu Desiderio Desideravi srčno sem želel, ko je povzel misel Romana Guardinija, zapisal, da je prva naloga liturgične formacije. Človek mora ponovno postati sposoben razumevanja simbolov. Pomembno je, da dopustimo, da nas bogoslužni obredi vzgajajo. Z občutkom in brez samovoljnosti moramo skrbeti za lepoto naših slovesnosti ter si prizadevati za pristno mistagogijo.
2: Izkušnja živega in pobožnega bogoslužja, ki jo spremlja ustrezna kateheza, je najboljši vir za prebujanje odprtosti za srečanje z Bogom. V logiki učlovečenja se to srečanje lahko zgodi le ob vključitvi celotnega človeka, duha, duše in telesa.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi avtorja Bruno Ferrera z naslovom Mladina. Zgodba nas uči, kako pomembna je voda za življenje. Voda pa pomeni Boga, smisel in ljubezen in človek osiromašen tega se notranje izsuši.
1: Mladina. Neki mladenič se je udeležil maratona, ki je potekal po puščavi. Med številnimi peščenimi sipinami in skalami se je kmalo izgubil in ni več našel prave smeri. Ni se prepustil malodušju, ampak z velikim nadušenjem tekel naprej. Po kakšni uri tavanja sta ga sonce in neznosna vročina začele ubijati brez usmiljenja. Kmalo je izgubil svojo energijo. Mladenič je kmalo omodlel in se z zadnjimi močmi zavlekel do skale, kjer so se križale tri poti, ki so se verjetno končale ravno tako sredi puščave. Vode, je začel mladenič momljati s svojim utrujenim glasom. Mimo je prišel zdravnik, ki je bil znan po svojih raziskavah. Pazljivo je pogledal mladeniča in razsodil. Mladenič, ali se zavedaš, da tvoj organizem potrebuje najmanj 2 litra vode dnevno? To bi bilo zate najbolje, ne pa tiste umetne mešanice, ki jih mladina uživa vsak dan. Kmalo je prišel mimo znanstvenik in mu takoj začel razlagati kemično sestavo vodne molekule, ko vodik in kisik ustvarjata nebeško snov, brez katere ni življenja. Po drugi poti je prišel odličen duhovnik in začel mladeniču pridigati, kako je z njegovim hrepenenjem po vodi nekaj, do česar ima pravico, toda v stanju, v katerem je, bi bilo najbolje, da bi razmišljal o zadnjih, najpomembnejših rečeh v življenju. Čez nekaj časa je prišel mimo pijanček. Mladeniču je pokazal na pol prazno skodelico viskija in ga začel poučevati, kako je viski veliko boljši od navadne vode. Vsi so šli mimo in se začeli oddaljevati v svojih mogočnih Land Roverjih. Za njimi je ostal le oblak prahu, ki so ga povzročila njihova vozila. Mladenič pa je ostal sam, sam na križišču od sonca razbeljene poščavske poti. Njegovi klici po rešitvi so bili iz trenutka v trenutko slabotnejši. Vode, vode, vode. V Južnji Ameriki so mnoge poti osamljene, monotone in od časa do časa prekinjene z nizkimi kupi skal, ki jim pravimo ceferinos. Na vrhu vsake od teh uspetin je steklenica z vodo. Te steklenice puščajo šoferji tovornjakov, ki želijo mimoidoče opomniti na pradavno zgodbo. Nekoč se je v tej osamljeni pokrajini izgubila mati z otrokom. Otrok je umiral od žeje in mati ga je odžejala s svojo krvjo. Našel jo je neki tovornjakar, otroka je rešil, mati pa je umrla. Kako danes postavljamo ceferino s mladim, ki se izgubljajo in mnogi tudi umirajo na različnih poteh?

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Kapistran Burja, župnik v župniji svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Z Bogom in srečno!
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Čau.

0: Danes je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: tudi tečaj romskega jezika. V sklopu tega tečaja so pred kratkim izvedli strokovno ekskurzijo v Mursko Soboto in se srečali z romsko skupnostjo. Med drugim so obiskali romski muzej, Radio Romic in romsko naselje Pušča ter enoto Vrca Romano. Udeleženci ekskurzije so želeli pogledati, kako živijo Romi na tem območju in spoznati primere dobrih praks, nam pove organizatorica izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Črnomelj, Maja Šimec.
1: Prihajamo iz Ljudske univerze Črnomelj. V Črnomlju na Ljudski univerzi seveda organiziramo različne tečaje, različna predavanja in eden izmed teh tečajev je tudi sporazumevanje v romščini, kjer udeleženci spoznavajo sam romski jezik in pa romsko kulturo. Tako da smo se odločili, da nekako organiziramo strokovno ekskurzijo, kjer smo danes obiskali prelepo Mursko Soboto prek Murje. Naš namen je tudi, da si izmenjamo dobre prakse. Obiskali smo vrtec zjutraj in pa seveda spoznali pomen predšolske vzgoje romskih otrok in to spodbujanje. Potem obiskali smo krajevno skupnost Pušča, si ogledali to čudovito naselje in pa organiziranost, kjer nas so seveda navdušili tudi sami, že sama ta urejenost naselja, potem organiziranost od same dvorane večnamenske, kjer se pripravljajo različne prireditve, nogometno igrišče, hiše urejene. Potem seveda zelo zanimiv nam je bil danes tudi obisk muzeja, kjer smo spoznali še bolj romsko kulturo, znane osebnosti, potem vse te obrti, poklice, ki so se v preteklosti in ki so bili pomembni, zelo lepo urejen, tako da smo zelo navdušeni. Naš namen seveda je to, da spoznamo, kako delate tukaj v Prekmurju, da te vse dobre prakse prinesemo tudi nekako v naše okolje, da poskušamo nekako prisluhniti in pa razumeti to sobivanje in da se čim več naučimo iz tega, iz vaših primerov dobrih praks. Rekla, polni vtisov, odhajamo domov, res vam želimo, da še naprej tako uspešno delujete, da povezujete to romsko skupnost tudi in da širite to, ta dober glas in vse, kar je super narejenega, da širite še naprej. In z veseljem vas še kdaj obiščemo. Tudi vi vabljeni k nam v Belo krajino.
0: Pridružili so se jim tudi predstavniki različnih inštitucij, ki se pri svojem delu srečujejo z romsko skupnostjo. Direktorica Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina Irena Kralj.
2: Tukaj nisem prvič, tako da mi je zelo všeč, zato sem prišla ponovno. Tukaj sem s sodelavci, ki so bili udeleženci tečaja učenja romskega jezika in kulture in se mi je zdelo zelo pomembno, da gremo še v živo pogledati, kako to pri vas zgleda. Tako da res fajn, veliko je dobrega za videti, za naučiti se, tudi ki kakšno stvar prenesti v naše okolje. In sem prepričana, da nam bo vse to, kar smo danes videli in slišali, v pomoč pri našem nadaljnjem delu.
0: Diplomirana vzgojiteljica Anita Hudorovac je na osnovni šoli Loka Črnomelj strokovna sodelavka. Na Ljudski univerzi Črnomelj je izvedla tečaj romskega jezika. Puščo je obiskala prvič.
3: V Pušči sem bila prvič, ne? In recimo sem bila kar isto prijetno presenečena, ne? Nad tem se smo, veliko smo že slišali o tem vrtcu Pušči, ne? Recimo sem pač iz Bele krajine, ne? In veliko dobrih stvari in dobrih praks smo slišali iz tega vrtca, ne? In recimo res bi rekla, da se je ta praksa tu, ne, dobro obnesla, ne, in da vrtec deluje, ne, in da pač v bistvu, ker je to neka prva točka, ne, na kateri se začne pač socializacija otrok in to, ne, in je to res en velik korak sigurno, da da to recimo tudi samemu naselju Pušči je to dalo recimo tudi en velik poudarek, ne, recimo temu pač

0: da je celo naselje tudi recimo s tem raslo in recimo se socializiralo in to vse skupaj, ne. Vse druge stvari, no, recimo od tega radija Romic, pa recimo ta muzej, recimo romski, je bil zelo zanimiv, ne. Ker tudi recimo nekaj tistih muzejskih kosov, recimo, imamo tudi na Dolenjskem, ne, recimo, ko so kovali konje, pa to, ne. Res to brušenje nože, tega se ne spomnim, ne, ampak tisto recimo moj dedek, ne, on je recimo tudi podkoval konje in to on je sam to delal, ne. Pa tudi recimo, ne vem, tiste marele so popravljali, ne, to se še spomnim, ne. Sicer nismo imeli nekih nož, ne, da bi imeli pač neke romske nošnje, ne, pa veliko tistih, no, nekih znanih teh glasbenikov tudi nekakor, dobro, sej pač so neki ti pač pevci, bi se reklo, no, ki pač igrajo na teh romskih zabavah, to, ampak nič kaj, v bistvu, da bi bili res tisto znani na slovenski tej estradi, ne.
1: Udeleženci ekskurzije so imeli možnost spoznati delček bogate romske preteklosti, kulture in tudi sedanjosti. Kaj jih je najbolj navdušilo?
2: Najbolj to, kaj ste ustvarili, kaj se da narediti. Mi smo še precej za vami v jugovzhodni Sloveniji, tako da eno tako upanje sem dobila, vse bo šlo, vse se da. Drugače pa ja, vrtec imate fantastično, no? In tudi to, kako pomena dajete izobraževanju, to se mi zdi zelo pomembno. Tudi mi se zavedamo, da je to temelj vsega.
0: Bom rekla, lep dan. Mislim, same pozitivne stvari, ne? Tako da res tisto, res. Bi bilo dobro, recimo, da imamo tudi na Dolenjskem take, zelo take pozitivne stvari, ne?
3: Tudi sam osebno sem danes prvič v teh prostorih, seveda v Murski Soboti sem že večkrat bila, prelepi kraji, ampak sam vrtec, puščo, muzej in pa seveda sedaj se nahajamo v centru Romic. Okay, seveda prav povsod nas je nekaj navdušilo, vsakega posebej in tudi mene, res od tistega, od začetka, da spoznamo ta pomen predšolske vzgoje, kako lepo vključujete te otroke, potem prečudovit muzej, ki se ga je seveda vredno ogledati, samo naselje in pa tukaj, ker smo ravno kar pogledali prostore, ker imate radio, ker vsak dan pripravljate pester in zanimiv program, tako da polni vtisov in res dobrih idej odhajamo potem tudi proti domu.
4: Z Radio Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
5: To je Radio Triglav.

0: V četrtek, 18. junija, vas ob 9. uri vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Pozorno poslušaj Gorenjsko jutro in popoldne ter osvoji Šparove darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Odgovori na nagradno vprašanje. Pravilni odgovor pošli na SMS 030-200-120. Popeljamo te skozi Šparovo trgovino v Kranjski Gori z lepimi nagradami od ponedeljka do petka. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla, od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Vabljeni v Integral Auto Jesenice.

0: Dragi otroci, na Triglavu je na vrsti otroška oddaja. Prisluhnimo pravljici.
1: Nad vrati ene od starih hiš, ki se stiskajo okrog največje cerkve v mestu, lahko prebereš napis Urarna tik-tak. Majcena izložba je polna ur. Vrata so okrašena s pisanimi lučmi in smrečjem. Urar tik-tak, star mož, ravno zaklepa. Mudi se mu domov praznovat. Nocoj pride na svet novo leto. Snežinke, ki sedajo na tik-takov dežnik, tiho cingljajo.

je največ v tej urarni. Nič ne tiktakamo, ampak peti in muzicirati pa znamo in piskamo.

0: Zakaj ste tako glasne elektronske ure?
1: Ali je lepo?
2: Lepo!
3: Lepo!
0: O, poslušajte zdaj mojo donečo skladbo, drage ure.
4: Kaj vam zaigram jaz? Stenska ura.

Če boste čisto, čisto tiho, če boste tenko poslušale ljube ure, boste slišale mojo tiho glasbo, šelesti kot snežinke, psst.

0: Kako lepo, peščena ura.
1: Kot snežinke.
2: Kot stari čas.
1: V mrzlem zraku. Kot stari čas.
0: Tudi jaz sem iz starih časov, a ne iz tako davnih kot peščena ura. Moja glasba je drobno tiktakanje.

0: Res lepo ti takanje, žebna ura.
1: Žebna ura.
2: Zapoj nam še ti, ura s kukavico.

0: ko ne kukam, spim. Kuku, kuku, kuku.
1: Zaigrajmo vse skupaj, novo leto je že čisto blizu.

0: Katera se je
1: oglasila?
2: Stolpna ura vendar. Ona nam želi srečno novo leto. Pozabile smo na njo. Visoko pod temnim nebom je sama pričakala polnoč. Prva je videla mlado novo leto, ko je skočilo z zvezdnega neba k nam.
3: Srečno novo leto, stolpna ura!
4: Srečno za starega tiktaka.
5: Srečno.
6: Srečno.

0: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: V četrtek, 18. junija, vas ob 9. uri vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Pozorno poslušaj Gorenjsko jutro in popoldne ter osvoji Šparove darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Odgovori na nagradno vprašanje. Pravilni odgovor pošli na SMS 030-200-120. Popeljamo te skozi Šparovo trgovino v Kranjski Gori z lepimi nagradami od ponedeljka do petka. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa uvajajo enoten sistem podatkov o vrstah pri vseh izvajalcih s kazalniki rezultatov. Z njimi naj bi na zavodu postalo jasno, kje prihaja do zastojev in kako jih odpraviti. Nekdanjega vrhovnega vodjo Irana Alija Hameneja pa bodo pokopali 9. julija. Hamenej, ki je režim vodil skoraj 37 let, je bil ubit v ameriško-izraelskih zračnih napadih konec februarja. Od takrat oblasti skrivajo njegovo truplo, pogreb pa so preložili zaradi strahu pred novimi napadi. Nasledil ga je njegov sin Močtaba, ki se iz istega razloga še ni pojavil v javnosti. Napoved Hamenejevega pogreba morda so opada z ameriško in iransko napovedjo v petek, da sta na pragu miru. Sporazuma. Vlada pa je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več. Dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Dopoldne bo še večinoma jasno, popoldne pa bodo v Pomurju in Podravju začele nastajati nevihte, lahko tudi z močnejšimi nalivi in točo. Proti večeru se bodo širile nad ostalo državo. Sprva se bo ogrelo na 25 do 30 stopinj, ob prehodu fronte pa se bo shladilo. V ponedeljek bo oblačno s plohami in temperaturami okoli 20 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti smer Ljubljana med Uncem in Lomom. Zaradi kolesarskega maratona Franja pa bo danes promet delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, ki kdaj vas čakajo zapore, lahko preverite na spletni strani organizatorja. Srečno pot!

0: Pralni kotiček na Radiu Triglav.
1: Lepo pozdravljeni v Bralnem kotičku na Triglavu. Tokrat bomo govorili o delu Helene Kodar z naslovom Kolizej. Po izjemno sprejeti in z Rožančevo nagrado nagrajeni zbirki Krošnja z neznanimi sadeži, je Helena Kodar tokrat napisala en sam daljši esej o znameniti stavbi, ki je ni več, torej o Kolizeju. Vabljeni k poslušanju.

Poslušate Bralni kotiček. Tokrat govorimo o knjigi Kolizej, ki jo je napisala Helena Kodar. Po izjemno sprejetem esejističnem prvencu Krošnja z neznanimi sadeži, za katerega je prejela Rožančevo nagrado, je Helena Kodar iz sentimentalne razdalje nekaj desetletij želela popisati zgodbo o nastajanju nekega dokumentarnega filma. A pisanje se je kmalu sprevrglo v nekaj mnogo širšega, kot je propad imenitne stare hiše in zgraditev nove na njenem mestu. Hiša, ki je ni več, je postala metafora za svetove, v katerih živimo. Avtorica se v svojem razmisleku sprašuje, koliko smo se sploh sposobni in pripravljeni vživeti v drugega, ne more pa niti mimo vprašanja, ali je bilo to, kar se je zgodilo, najbolj prav za mesto, meščane, državljane in skupnost, so zapisali pri Mladinski knjigi.

0: V bralnem kotičku, tokrat o knjigi Kolizej izpod peresa Helene Koder. Takole piše. Preden smo šli snemat k naslednjemu stanovalcu, je Žare želel narediti nekaj posnetkov ogromne kolizejske veže, zato sem sedla na leseno notranje stopnišče in opazovala Tineta, ki se je dogovarjal z osvetljevalcem, kam postaviti reflektor, drugi pa so si dajali opravka z opremo ali pa so se porazgubili po prostoru. Žare je zamišljeno stal ob strani. Naenkrat se ob meni pojavi deklica in sede zraven. Začneva se pogovarjati. Že ve, da snemamo. Reče, a ti si pa novinarka in ljudi sprašuješ? Ja, odgovorim, in nič ne razlagam o svojem delu. Tisti gospod tam pri kameri je pa snemalec. Potem imamo še snemalca, ki posname zvok in tako naprej jo opisujem, kaj predstavlja vsa krama, ki smo jo privlekli s sabo. Mala posluša, potem pa z roko pokaže na Žareta in reče, kaj pa je tisti gospod, ki nič ne dela? Zasmejim se. Tisti gospod je pa režiser. On dela film. Primam jo čez rame. A bi rada, da tudi tebe posnamemo. Pokima in še doda, če bo mamica dovolila. Naj dovoli, pomislim. Rečem pa samo, jo bova vprašali, ko pride domov. Deklica gre potem poskakovat na svoj ristanc, jaz pa k Žaretu povedat, da imamo deklico. Pravzaprav deklico. Mamica je, ko sem ji natančno povedala, kaj bo Maja počela in zakaj jo sploh želimo v filmu, dovolila. Snemali jo bomo čisto na koncu, v soboto, ko ne bo imela šole, ne bo trajalo dolgo, 5-6 kratkih prizorov. Spet si oddahnem. Zdaj vem, da film bo. Nisem še omenila, da sem šla pred začetkom snemanja še enkrat na obisk sestrama P, saj sta mi rekli, da lahko še pridem. Seveda ju nisem nameravala prepričevati in siliti v snemanje. A če bo tako naneslo, bi ima pa rada povedala, zakaj se mi zdi njuno pričevanje tako dragoceno. Usoda, ki je spremenila njuno življenje v golo eksistiranje, ni bila posledica bolezni ali nesreče ali nečesa, na kar ne bi bilo mogoče vplivati. Bila je tako rekoč sistemska, sodila je med tiste številne krivice, ki jih je v prvih letih po vojni oblast preprosto vključila v svoj način delovanja. In 30 let pozneje, ko se je togost političnega sistema začela že zdavnaj rahljati, sta bili sestri P še vedno nedolžni žrtvi, kršene so jima bile temeljne človekove pravice. Bili sta zavedno pozabljeni žrtvi. Vse to bi gledalec dojel, če bi slišal gospo Ano govoriti o svojem salonu in stanovanju, ki so jima ju po vojni brez pojasnila oduzeli in ju preselili v Kolizej. To je bil tokratni bralni kotiček na Radiu Triglav. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste bralni kotiček na Radiu Triglav.

0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla, od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vabi Integral Auto Jesenice.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Triglavski narodni park tudi v prihajajočih dneh pripravlja nekaj zanimivih dogodkov. V ponedeljek 15. junija ob 17:30 bodo v infocentru Triglavska Roža Bled pripravili dogodek Voda, narava in človek. Primer jezu na Močivcu v dolini Triglavskih jezer. Leta 1948 je bil v osrčju doline Triglavskih jezer zgrajen jez za hidroelektrarno, ki ni nikoli delovala. Skoraj 80 let pozneje še vedno spreminja delovanje enega najbolj občutljivih vodnih okolij v TNP-ju. Na dogodku, ki ga pripravljajo skupaj z Inštitutom Revivo, Inštitutom za ihtiološke in ekološke raziskave, se bodo vprašali, kako lahko človek popravi nekatere posege iz preteklosti in kako pri tem iskati ravnovesje med varstvom narave, potrebami lokalnih skupnosti ter obiskovanjem zavarovanih območij. Ogledali si boste film Jez, tujek sedmerih jezer. V javnem pogovoru pa bodo sodelovali Martin Šolar, predsednik Planinske zveze Slovenije, doktorica Polona Pengal, direktorica Inštituta Revivo in Aleš Zdešar, vodja oddelka za prostor v strokovni službi javnega zavoda Triglavski narodni park. V soboto 20. junija od 10. do 15. ure pa bodo odprli sezono na Pocarjevi domačiji v Zgornji Radovni. Poleg ogleda domačije pripravljajo odprtje razstave Pozdrav iz preteklosti, Fran Pavlin in Zlata doba razglednic. Razstavo in zbirko razglednic Gornje Savskega muzeja Jesenice bo predstavila soavtorica Špela Smolej Milat. Popeljali vas bodo tudi na voden ogled grbinastega travnika v bližini domačije, kjer bo potekala naravoslovna delavnica. Lahko pa si boste po navdihu starih razglednic in razstavljenih motivov izdelali svojo razglednico iz kolaža podob Pocarjeve domačije in okoliške krajine.
5: Dopoldne bo še večinoma jasno, popoldne pa bodo v Pomurju in Podravju začele nastajati nevihte, lahko tudi z močnejšimi nalivi in točo. Proti večeru se bodo širile nad ostalo državo. Sprva se bo ogrelo na 25 do 30 stopinj, ob prehodu fronte pa se bo shladilo. V ponedeljek bo oblačno s plohami in temperaturami okoli 20 stopinj.
6: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
7: Vulkanizerstvo Andres.
3: Promet na Radiu Triglav, nič 80 22 55.
5: Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti smer Ljubljana med Uncem in Lomom. Zaradi kolesarskega maratona Franja pa bo danes promet delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, ki in kdaj vas čakajo zapore, lahko preverite na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik

0: sile dodajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zastonj. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 0800 88 88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: V četrtek, 18. junija vas ob 9. uri vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Pozorno poslušaj Gorenjsko jutro in popoldne ter osvoji Šparove darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Odgovori na nagradno vprašanje. Pravilni odgovor pošli na SMS 030-200-120. Popeljamo te skozi Šparovo trgovino v Kranjski Gori z lepimi nagradami od ponedeljka do petka. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
6: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred 81 leti je bilo osvobojeno koncentracijsko taborišče Ljubelj. V podružnici Mauthausna je bilo med drugo svetovno vojno zaprtih okoli 1800 jetnikov, ki so za nemški rajh gradili predor Ljubelj. Na spominski slovesnosti včeraj so opozorili, da po svetu divja največ vojn po letu 45, prvič po 20 letih pa je število avtokratskih držav v svetu preseglo število demokratičnih. Kljub pozivom nikoli več pa da še naprej le nemo opazujemo današnje genocide. Italija je medtem dobila novo skrajno desno stranko Futuro Nazionale, nacionalno prihodnost. Vodijo nekdani general Robert Vanacci, Italijanom poznan po burnih javnih nastopih, skrajnih pogledih na zgodovino ter nacionalistični in antifeministični retoriki. Na ustavnem kongresu je med dvignjenimi desnicami pozval k Italiji za Italijane. Vanacci se je odcepil od skrajno desne stranke Liga, ki se je po njegovem mnenju prodala za koalicijo s premijejko Giorgio Meloni. Sončen in topo vikend pa bodo popoldne presekale nevihte. Medtem ko na območjih Komende in Žetal hitijo sanirati posledice sredine ujme, je Arso izdal novo oranžno opozorilo pred nevihtami za Podravje in Prekmurje. Za zdaj kaže, da ne bodo tako močne kot minuli teden, še vedno pa bodo pogoji za sunkovit veter in točo. Vrhunec neurij pričakujejo med 14 in 17 uro, proti večeru pa se bo nekoliko oslabela fronta pomikala še nad ostalo državo.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Dopoldne bo še večinoma jasno, popoldne pa bodo v Pomurju in Podravju začele nastajati nevihte, lahko tudi z močnejšimi nalivi in točo. Proti večeru se bodo širile nad ostalo državo. Sprva se bo ogrelo na 25 do 30 stopinj, ob prehodu fronte pa se bo shladilo. V ponedeljek bo oblačno s plohami in temperaturami okoli 20 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta pa je med Nanosom in Vipavo znova odprta v obe smeri, še vedno pa je zaprt in tako bo do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Danes se odvija še zadnji del maratona Franje, promet bo tako delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice, ki jim kdaj vas čakajo zapore, lahko preverite na spletni strani organizatorja. Varno pot!

0: Skupaj za varnost.
1: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. Zopet je teden okoli in zopet je tukaj nedelja in zopet je čas, da skupaj poskrbimo za varnost. Tudi v tokratni oddaji Skupaj za varnost bomo zelo vremensko obarvani. Ja, saj smo le Gorenci in Gorenci radi govorimo o vremenu in tudi tokrat se bomo posvečali poletnim nevihtam oziroma posvečali se bomo varnosti pred strelami. Pojavnost strel v Sloveniji je v evropskem merilu največja, zato moramo vedeti, kako se med nevihto zavarovati. V tej oddaji bomo poznali, kaj moramo storiti, če nas zajame nevihta in kje smo najbolj varni. Izvedeli pa bomo tudi, kaj storiti, če zavetišče ne najdete in kako ukrepati v primeru poškodb zaradi strele. Več pa seveda, tako kot ponavadi, po glasbeni pauzi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajam skupaj za varnost. Slovenija je ena izmed držav z največjo gostoto strelov v Evropi, zato je pomembno, da vemo, kako se zavarovati, če se znajdemo sredi nevihte. Najpomembneje je, da se na nevihto pripravimo, preden pride do nas in da ne načrtujemo izletov v naravo, ne da bi preverili vremensko napoved. Če načrtujemo dejavnosti na prostem, pozorno spremljamo vremensko napoved in morebitna opozorila Agencije Republike Slovenije za okolje. Ampak kaj pa storiti, če nas zajame nevihta? Pred strelami smo najbolj varni v zemljenih stavbah in v avtomobilu s kovinsko konstrukcijo. Avtomobil nas ščiti pred udarom strele le, če se ne dotikamo kovinskih delov. Na prostem, kjer se ne moremo zateči na varno mesto, pa lahko nevarnost udara strele zmanjšamo na več načinov. Ne zadržujemo se na visokih mestih, kot so gorski vrhovi in grebeni, ne zadržujemo se ob visokih drevesih in gorskih previsih, ne zadržujemo se na ob ali v vodnih površinah, odložimo vse večje kovinske predmete, kot so pohodniške palice ali dežnik. Poskusimo poiskati suho mesto, zatečemo se v kakšno kočo, stavbo, strelovodno zaščito ali pa v avtomobil, ne dotikamo se kovinskih predmetov ali se pod njimi zadržujemo. Če nas nevihta zajame, na prostem počepnemo, med nevihto ne stojimo, ne hodimo in seveda ne ležimo. Po koncu nevihte v zatočišču počakamo vsaj še 30 minut. No, ampak če nas nevihta zajame na prostem in zatočišča ne najdemo, odložimo kovinske predmete, kot so pohodne palice ali dežnik, počepnemo in stopimo z nogami čim bolj skupaj. Če smo v skupini, se čim bolj razpršimo. Če imamo nahrbtnik, blazino ali kaj podobnega, čepimo na njem. Ker navadno nevihta traja dlje časa, se lahko na tla tudi usedemo, pri čemer damo noge čim bolj k sebi. Ta položaj imenujemo nevihtni položaj. Najpomembnej pri tem pa je, da smo čim nižji in se s čim manjšo površino dotikamo tal. Na tla se nikoli ne uležemo. Kaj pa storiti v primeru poškodb? No, če pride do poškodbe zaradi udara strele, moramo hitro ukrepati. Takoj pokličemo nujno medicinsko pomoč na številko 112. Žrtve udare strela v sebi nimajo električnega naboja in se jih lahko zato brez tveganja dotaknemo. Če je treba, izvajamo umetno dihanje in masažo srca. Tudi če človek, ki ga je zadela strela, ne kaže znakov poškodbe, ga mora pregledati zdravnik. Tako, upam, da sem vam s tem nasveti malo pomagal in da bomo skupaj poskrbeli za varnost, če nas slučajno ki zajame kakšna nevihta na prostem. Oddajo skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec, ki vam z Radia Triglav še naprej želim lep dan.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Dopoldne bo še večinoma jasno, popoldne pa bodo v Pomurju in Podravju začele nastajati nevihte, lahko tudi z močnejšimi nalivi in točo. Proti večeru se bodo širile nad ostalo državo. Sprva se bo ogrelo na 25 do 30 stopinj, ob prehodu fronte pa se bo shladilo. V ponedeljek bo oblačno s plohami in temperaturami okoli 20 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta pa je med Nanosom in Vipavo znova odprta v obe smeri, še vedno pa je zaprt in tako bo do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Danes se odvija še zadnji del maratona Franje, promet bo tako delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice, ki in kdaj vas čakajo zapore, lahko preverite na spletni strani organizatorja. Varno pot!
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po napovedih Donalda Trumpa naj bi ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum. Dolgo pričakovani dogovor za končanje vojne, ki se je začela konec februarja z izraelsko-ameriškimi zračnimi napadi, naj bi podpisali virtualno. Trump je še napovedal, da bo Hormuška ožina takoj po podpisu odprta za vse. Napovedani podpis nakazuje tudi na to, da sta strani dosegli dogovor glede iranskega jedrskega programa. Iranski uradniki so sicer še včeraj trdili, da podpisa danes ne bo, lahko pa bi se zgodil v naslednjih dneh. Nekdani dolgoletni madžarski premier Viktor Orban pa je dobil nov mandat na čelu stranke Fidesz. Bil je sicer edini kandidat. Na kongresu stranke je prevzel odgovornost za hud poraz na aprilskih volitvah, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Po njegovih besedah je Fidesz izgubil bitko za mlade volivce tudi zaradi algoritmov iz tujine, ki so favorizirali vsebine za menjavo njegove oblasti. Orban je obljubil prenovo in poenostavitev stranke. Pred poletnimi dopusti se je oglasilo slovensko veleposlaništvo v Zagrebu, ki te dni dobiva veliko povpraševanj. Kot opozarjajo, se še vedno zelo pogosto dogaja, da Slovenci šele na meji ugotovimo, da imamo pretečene dokumente, na kar od veleposlaništva pričakujemo, da hitro izda nove. Tega, kot pravijo, ne počnejo. Pozivajo tudi k naročilu evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno oskrbo v članicah Unije, ter opozarjajo na visoke provizije za dvige na bankomatih neodvisnih mrež.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Dopoldne bo še večinoma jasno, popoldne pa bodo v Pomurju in Podravju začele nastajati nevihte, lahko tudi z močnejšimi nalivi in točo. Proti večeru se bodo širile nad ostalo državo. Sprva se bo ogrelo na 25 do 30 stopinj, o prehodu fronte pa se bo shladilo. V ponedeljek bo oblačno s plohami in temperaturami okoli 20 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Ta trenutek ni posebnosti na cestah, razen zastoja na cesti Šmarje-Koper. Danes pričakujte tudi zapore zaradi kolesarskega maratona Franja. Promet bo oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice. Kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
5: Triglavska sopotja.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice leta zaokrožuje 25 let uspešnega delovanja. Združuje članice in člane iz občin Zgornje Gorenjske. V okviru izvajanja različnih programov velik poudarek dajo preventivi in pomoči bolnikom z osteoporozo. Osteoporoza je presnovna bolezen kosti, pri kateri pride do zmanjšanja kostne gostote in oslabitve kostne strukture. Kosti postanejo bolj krhke in dovzetne za zlome. Pri društvu izvajajo vadbo pod strokovnim vodstvom predavanja o bolezni osteoporozi, zdravi prehrani in drugih temah. Vsak mesec organizirajo pohod dvakrat letno, dneve zdravja v termah in izlete. V preteklem enoletnem obdobju so uresničili zastavljene cilje. Več pa v pogovoru Janka Rabiča s predsednico društva bolnikov z osteoporozo Jesenic, Nušo Ražman.
7: Izvedli smo vse tiste programe, ki smo jih imeli v načrtu. Udeležba je bila zelo dobra. Moram pohvaliti, da pohodniki so sploh neverjetni. Naredili so v 12 pohodov, to se pravi vsak mesec en pohod, je udeležilo se 354 članov. Naredili so pa 4 milijone 692 tisoč korakov. Da sem omenila 354 članov, to je za statistiko, to so ponovljive osebe, ker društvo ima 182 članov zdaj. To so pa ti člani, ki hodijo vsi v bistvu in jaz štejem udeležbo za svojo statistiko, za društvo tako. Prava statistika je pa toliko na en pohod. No, in moram res pohvaliti pohodnike. Na pohodu, ki jih vodi Slavko, No, pa pomoči tudi miro zraven, tako da ženske brez moških tudi ne moremo. Gredo na pohod in opazujejo in hodijo, zraven si pa še v kraju, kjer so, ogledajo znamenitosti kraja. Niso več Gamsove poti, ampak so poti, pri katerih opazujejo in izvedo veliko novih stvari o kraju, ki jih drugače ne bi poznali. Tudi telovatke ne zaostajajo za pohodniki. Med telovatkami so tudi pohodnice. Telovatba je utečena že trikrat tedensko, že vrsto let. In tam smo pa telovatke je bilo 2088 vseh skupaj, tako da je pohvalno tudi to. No, ko se že hvalim in številke govorim, naj pa povem, da v letu 2025 smo pridobili 32 novih članov, članic in sem zelo vesela. No, razen pohoda telovatbe so predavanja. 8 predavanj je bilo tudi pri predavanjih, včasih sem žalostna, ker je slaba udeležba, pa se to zdaj malo popravlja, ne tako množično kot pri prejšnjih dveh aktivnostih, ampak ja, tudi to. Delavnice ročnih del, 5-krat je bilo v lanskem letu, imeli smo tudi dneve zdravja, smo si pa dovolili iti malo čez mejo in smo bili v Bosni, v Banji v Ručici, kjer so bile terapije. Pa naj povem, da so bili člani zelo zadovoljni, res da kakšnemu kaj ne odgovarjalo, ampak v tej skupini so bili vsi zadovoljni in se vračajo ponovno, ker imamo v tem sklopu dnevi zdravja zaradi tega, ker so vse fizioterapije in vse na licu mesta. Tako da izkoristimo to. Kaj ne še poj povem, piknik tradicionalni, ki bo tudi letos spet na pristavi, skrbimo za druženje.

0: Poslušate oddajo Triglavska sopotja, z vami sem Rok Podakar. Govorimo pa o dejavnostih Društva bolnikov z osteoporozo Jesenice. Med pomembnejše sodi tudi merjenje kostne gostote, več o tem in o ostalih letnih aktivnostih pa predsednica Nuša Ražman v pogovoru z Jankom Rabičem.
1: Meritve kostne gostote izvajamo, kako ne rečem, na preventivno-selektivni ravni, ultrazvočno, s tem, da se po dogovoru, sodelovanju z drugimi društvi in občinami Gorne Gorenjske dogovorimo tudi s pomočjo Centra za krepitev zdravje, ne smem pozabiti omeniti, in pa ostala društva v občini Gornje Savske doline za sodelovanje, in pri teh meritvah ultrazvočnih kostne gostote odkrijemo kar veliko bolnikov z manjšo kostno gostoto, to se pravi kot bolezen osteoporozo. Mi na teh meritvah ne potrjujemo tega, ampak nekje preventivno, selektivno ne določimo, ampak odkrijemo lahko bolezen. Bolezen osteoporoza je namreč tiha bolezen, za katero ne vemo, dokler ne pride do zlomov. Naj pa poudarim še enkrat, da je to res preventivno-selektivne narave. To bom rekla še novoletno, prednovoletno srečanje za zaključek leta. Vmes je še oktober, ki je svetovni dan osteoporoze. Društva vse Slovenije se srečamo na določenem kraju. Vsako društvo iz okraja organizira. Letos bo srečanje v Mariboru, sicer tam še ni društva, ampak se je zveza odločila, da bo ona organizirala, ker želijo, da bi tudi v Mariboru zacvetelo delovanje društva bolnikov z osteoporozo.
2: Za vsemi temi dejavnostmi društvo igra pomembno vlogo pri promociji, da čim več ljudi zve o bolezni, ki je resna.
1: Ja, res je. No, in ko smo na meritvah, je tudi predavanje o osteoporozi, potem ta meritev, ki jo določimo, dobijo preiskovanci tudi neke smernice, neke literaturo, v kateri prehrani je vsebnost kalcija, D-vitamina največja, pa tudi zraven še, koliko procentov potrebujemo mi kalcija in D-vitamina v dnevnem vnosu v prehrani. Pač nekje vse osvešča, ozavešča o zdravem načinu življenja, zdravi prehrani, gibanju in druženju.
2: Kakšne morda zdaj širše stanje v tej bolezni?
1: Zelo težko je številčno, statistično povedati podatek števila obolelih, zato ker ni registriranih vseh bolnikov z osteoporozo, se pa povečuje bolezen.

0: V vaši družbi so še vedno Rok Podakar, govorimo pa o dejavnostih društva bolnikov z osteoporozo Jesenice. Pri društvu si stalno prizadevajo povečati članstvo in s tem vsem omogočiti, da se seznanjajo z boleznjo in oblikam pomoči za zagotavljanje čim bolj normalnega in kvalitetnega življenja. Več pa predsednica Nuša Ražman, ki jo je pred mikrofon povabil Janko Rabič.
1: Ja, seveda je. To je zelo dobrodošlo in tudi, da se članstvo poveča v našem društvu, je tudi ena taka smernica. Ni meritev pa osveščanje, ozaveščanje o bolezni osteoporozi samo na, bom rekla, na vidnicah nabiranje članov, ampak želimo osveščati in ozaveščati, kaj ti pri bolezni pride do velikih zapletov in kvaliteta življenja se poslabša.
2: Kako je zdaj s članstvom zaželjeni sinovi?
1: Ja, seveda, ampak bom rekla tako, v tem obdobju od januarja do danes je že 16 novih članov. No, kot sem omenila prej, je bilo v lanskem letu 32 novih, zdaj pa tudi in želim, da bomo tako priden, ko smo bili lansko leto ali pa mogoče celo bolj.
2: No, s programom letos pa verjetno kar nadaljujete.
1: Ja, smo kar naredili že kar nekaj stvari, od ekskurzije v svetu čebelc smo bili, pohodi imamo vsak mesec. Zdaj, 26. je še tradicionalni piknik na pristavi, potem je pa malo dopusta. Do septembra so naše šolske počitnice, razen za pohodnike, ki hodijo in se dogovorijo. No, naslednji pohod bo v moji strani, tako da bomo imeli spet lep, upam, da vremensko tudi naklonjen dan.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič, z vami sem bil Rok Podakar.
3: Poslušali ste Triglavska sopotja.

0: Dopoldne bo še večinoma jasno, popoldne pa bodo v Pomurju in Podravju začele nastajati nevihte, lahko tudi z močnejšimi nalivi in točo. Proti večeru se bodo širile nad ostalo državo. Sprva se bo ogrelo na 25 do 30 stopinj, po prehodu fronte pa se bo shladilo. V ponedeljek bo oblačno s plohami in temperaturami okoli 20 stopinj.
1: Ega ti ta star, kakšne gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
2: Vulkanizerstvo Andres.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Ta trenutek ni posebnosti na cestah, razen zastoja na cesti Šmarje-Koper. Danes pričakujte tudi zapore zaradi kolesarskega maratona Franja. Promet bo oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice. Kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: Kiss.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla, od ponedeljka

0: 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stopnja slovenske samooskrbe je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je kar 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%, se pa je za kar 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom. Britanska mornarica je prestregla nov ruski tanker senčne flote. V operaciji, ki je trajala 6 ur, so se komandosi ukrcali na ladjo ob pomoči vojnega letalstva in jo ustavili. Britanska vlada je sporočila, da gre za še en udarec Rusiji, ki floto drugih registriranih ladij uporablja za izvoz nafte mimo sankcij in financira vojno v Ukrajini. Po navedbah britanske vlade ima Rusija več kot 700 takšnih tankerjev, ki izvažajo 3/4 njene nafte. Od danes naprej pa boste točno vedeli, od kje prihaja med. Začel je veljati evropski pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki ga je predlagala Čebelarska zveza Slovenije in se zanj borila 8 let. Med drugim morajo biti odslej na embalaži mešanice medu jasno zapisane države porekla s pripadajočimi deleži. Gre za zmago domačih čebelarjev in zaščite potrošnikov. Poleg medu mora biti odslej označeno tudi poreklo sadja v sokovih, džemih in marmeladah.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bodo sončno in toplo vreme prekinile nevihte. Najprej in najmočneje bodo zajele Prekmurje in Podravje, kjer sta možna sunkovit veter in toča. Do noči se bodo nato oslabljene nevihte razširile nad vso državo in ponehale do jutra.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80-22-55.
1: Zastoji so na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Še danes pa bodo zaradi kolesarskega maratona številne zapore cest na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice, ki je točno lahko preverite na spletni strani organizatorja. Srečno pot!

zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

O smrtnici. V 73. letu je umrl Marjan Košir, Smerinjekov iz Gasilske ulice v Kranjski Gori. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 73. letu zapustil dragi Marjan Košir, Smerinjekov iz Gasilske ulice v Kranjski Gori. Pogreb bo jutri v ponedeljek, 15. junija, ob 16. uri na pokopališču v Kranjski Gori. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure na pokopališču v Kranjski Gori. 76. letu je umrl Marjan Dobnikar z Rodin. Svojci sporočajo, da se je v 76. letu nenadoma poslovil dragi mož, oče in ata Marjan Dobnikar z Rodin. Žara bo v torek, 16. junija, od 11. ure v poslovilni vežici na pokopališču na Breznici. Pogreb bo prav tako v torek, 16. junija, ob 15. uri na pokopališču na Rodinah.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

Pozdravljena pomlad, Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo v sredo 17. junija zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Klavnica od 8. do 14. ure. Na naslovih Cesta Svobode 13, 15 in 15a, 16, 17, 19, 20, 21, 22 ter 22a, 23 in 23a, 24, 25 ter 25a, 26, 27 in 27a, 29, 30 in 30a ter 32 in na Mlaki 1 in 1a. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije pa najdete tudi na spletni strani www.elektro-gorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Komunala Kranjska Gora uporabnike pitne vode na območju Srednjega vrha obvešča, da je preklican ukrep prekuhavanja pitne vode. Voda je zopet skladna s predpisi in primerna za uživanje. Zahvaljujejo se za razumevanje.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca. Pet fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
5: Popoldne bodo sončno in toplo vreme prekinile nevihte. Najprej in najmočneje bodo zajele Prekmurje in Podravje, kjer sta možna sunkovit veter in toča. Do noči se bodo nato oslabljene nevihte razširile nad vso državo in ponehale do jutra.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Še danes pa bodo zaradi kolesarskega maratona številne zapore cest na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice, ki je točno lahko preverite na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Bohinjske Češnjice in Podjel, ki se oskrbujeta s pitno vodo iz vodovodnega sistema Bohinjska Češnjica, da je zaradi neustreznosti pitne vode vodo pred uživanjem potrebno prekuhavati. Ukrep velja do preklica obvestila. Elektrogorenska obvešča svoje odjemalce, da bo v sredo 17. junija zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer na območju transformatorske postaje Klavnica od 8. do 12. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije pa najdete tudi na spletni strani www.elektro-gorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Komunala Kranjska Gora uporabnike pitne vode na območju Srednjega vrha obvešča, da je preklican ukrep prekuhavanja pitne vode. Voda je zopet skladna s predpisi in primerna za uživanje. Zahvaljujejo se za razumevanje.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Švicari danes na referendumu odločajo o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji bi število prebivalcev Švice do leta 2050 omejili na največ 10 milijonov, trenutno jih ima 9,1 milijona. Opozarjajo na vse bolj obremenjeno zdravstvo in pomankanje stanovanj, predvsem zaradi priseljevanja, ki bi ga močno omejili. Tujci v Švici predstavljajo več kot četrtino prebivalstva. Kritiki sicer svarijo, da ravno ti po konci držijo gospodarstvo, sprejetje predloga pa bi ogrozilo tudi odnose z Evropsko unijo, ki je največja trgovska partnerica Švice. Slovenija ima medtem 58 naselij brez prebivalcev, največ v občinah Kočevje in Kostel. Po podatkih državnih statistikov ima tudi skoraj polovica naselij manj kot 100 prebivalcev, najredkeje pa je poseljena Lukanja pri Slovenski Bistrici. Tam živi 0,09 prebivalca na kvadratni kilometer. Če bi bila vsa Slovenija tako redko poseljena, bi imela le dobrih 1800 prebivalcev. Medtem največ ljudi živi v Ljubljani, 293 tisoč, najpogosteje poseljen pa je Piran s 5300 prebivalci na kvadratni kilometer. Krški gasilci pa so sinoči posredovali v nekoliko neobičajni intervenciji. Nekaj minut čez 9 uro zvečer so prijeli poziv na odsek ceste med Drnovim in Križajem, kjer je roj os napadel družino, ki se je ustavila ob cesti. Prestrašena se je zatekla v tuje vozilo in poklicala na pomoč. Ko so gasilci prispeli na kraj, sicer os ni bilo več, so pa za vsak slučaj pregledali vozila in okolico.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Popoldne bodo sončno in toplo vreme prekinile nevihte. Najprej in najmočneje bodo zajele Prekmurje in Podravje, kjer sta možna sunkovit veter in toča. Do noči se bodo nato oslabljene nevihte razširile nad vso državo in ponehale do jutra.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Še danes pa bodo zaradi kolesarskega maratona številne zapore cest na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice, ki je točno lahko preverite na spletni strani organizatorja. Srečno pot!

0: Poslušate Radio Triglav. Jeseniško poletje iz leta v leto presega lokalne okvire in v mesto poleg domačinov privablja vse več obiskovalcev od drugod. Program je zato tudi letos zasnovan široko, za vse generacije in okuse. Do začetka septembra se bo zvrstilo več kot 30 dogodkov, od glasbenih večerov in koncertov do kulinaričnih, športnih ter kulturnih vsebin. Več pa strokovna sodelavka na Turistično-informacijskem centru na Jesenicah Adriana Šučur.
1: Skačemo kar že takoj v drugi projekt, oziroma se je že začel. Je kar obsežen, seveda traja od maja pa vse do septembra, tako da dela ni malo. Je pa zanimivo in super, ko vemo, da s tem pripomoremo tudi ponudbi celotne občine za domačine, a ne samo za druge obiskovalce. Imeli smo pravi nek uraden uvod v jeseniško poletje s pihalnim orkestrom Jesenice Kranjska Gora na Trgu prijateljstva, s tem smo nekako uradno zakorakali v samo poletje. Seveda nas čaka veliko prireditev, od Maurice, vidovdanske proslave, proslave ob dnevu državnosti in še mnoge, mnoge druge. Seveda pa moram izpostaviti tri večje koncerte. Prvi že 20. junija, ki ga bodo obarvali, se pravi, bend Mirana Rudana in pa Željko Bebek in njegov bend. Se res veselimo, da nekako zaključimo mesec junij v stilu. Potem v juliju bomo imeli 18. julija gostimo Sars in P. Valijak in pa v avgustu že poznani Ju Nostalgika in pa Kingstoni, prav 29. avgusta. Potem pa nekak še september, ko zaključujemo ta projekt, koncert Pankrtov, Guni in pa Enotirni um v petek 4. septembra in s tem nekak postavljamo piko na in zaključujemo letošnje poletje.
2: Veliko ste vložili tudi v promocijo vseh preditev, vseh dogodkov.
1: Ja, res je, potrudili smo se, da je bil tudi letos letak dostopen vsem, da je bil poslan po gospodinstvih, redno se oglašuje tudi na omrežjih, na zaslonu, na trgu. Med seboj se podpiramo deležniki, kar je zelo pomembno, od Gornjesavskega muzeja, Zavoda za šport, Mladinskega centra, Kavarna Stara Sava. Enostavno smo se angažirali, da se vsi deležniki in vsi soustvarjalci programa med seboj podpremo, da s tem povečamo doseg, da dajemo prednost tudi, se pravi, torkovim kinotekam, da imajo ljudje možnost izbira, kaj bi si gledali, kako soustvariti program. Kopališče Ukova, ki komaj čakamo, da se odpre in da tudi tam zaživi. Tako da je res, program je raznolik, od kulturnih, zgodovinskih do zabavnih dogodkov. Mislim, da s tem nekako zaobjamemo različne generacije, različna zanimanja, interese. Tudi za tiste, ki so doma, ki ne grejo na dopust, da vse imajo možnost si privoščiti poletje in uživati.
2: Potem še beseda o Ticu, zelo verjetno kar precej obiska ljudi, turistov, planincev.
1: Ja, zdaj se je pa že začelo. Veliko je tujcev, predvsem nemško govorečih, veliko je pohodnikov in kolesarjev, tako da se zanimajo tako za klasične destinacije, seveda Bled, Kranjska Gora, kot tudi za naše karavanke, bližnje sosede Žirovnica, Stol in ta razna izhodišča. Veseli smo, da kljub temu, da grejo narcise pred koncem, si pohodniki za postojanko obvezno izberejo Golico, tudi prespijo, če se le da. Tako da super je povezava res z Bledom, veliko jih potem tudi tukaj biva in se zgolj odpravlja na te lokacije potem z vlakom ali kolesom. Tako da ja, zdaj se začne in se veselimo sezone.
2: Torej, vlak, kolo, torej so to prevozne sredstva, ki se kar uveljavljajo, ne le osebni avtomobili.
1: Ja, res je, res je. Predvsem veliko tujcev oziroma veliko Nemcev in Avstrijcev koristi povezavo iz Nemčije do Beljaka, pa potem Beljaku prisede v naš konec, tako da ta linija, ki smo jo uvedli leto dve nazaj do Beljaka, je zelo pomembna pridobitev in v bistvu potem sicer se ne pokrije čisto s prevozom do Bleda, ker je pa po eni strani plus, ker se skoraj 80% njih ostavi potem tukaj in kako prebiti dve uri na Jesenicah in jih lepo usmerimo najprej ti stari Savi, kjer si lahko pogledajo malo zgodovinskega pomena mesta, če pa lepo vreme še po kakšni razgledni poti, kjer lahko vidijo lepo panoramo, naredijo nek krog, se okrepčijo nekje na Jesenicah, tako da tudi to je plus, da nenačrtovano obiščejo še mesto Jesenice, pa mogoče si nekdo pusti kaj za naslednjič.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič, z vami sem bil Rok Podakar.
3: Poslušate. Radio Triglav.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Narcisne poljane nad Jesenicami so v maju spet privabile množice obiskovalcev iz celotne Slovenije, ter iz Hrvaške, Madžarske, Češke, Italije in drugih držav. Največ zanimanja je bilo najprej za ogled narcis v planini pod Golico, Plavškem rotu in Javorniškem rotu. Številni planinci so se povzpeli na vrh Golice, narcise so na pobočjih lahko občudovali v drugi polovici maja. Zaradi velikih težav s pretočnostjo prometa in parkiranjem v preteklih letih je občina Jesenice skupaj z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, policisti ter turistično-informacijskim centrom Jesenice letos naredila nov pomemben korak k umiritvi razmer. Več o majskih dogajanjih v srčju karavank in poletnih prireditvah na Jesenicah po pogovoru Janka Rabiča, strokovno sodelavko na turistično-informacijskem centru na Jesenicah, Adriano Šučur.
2: Priprave je bilo kar veliko, k sreči je del teh dokumentacije in to je bilo že urejeno od lani za del planine pod Golico. Smo imeli laborat v bistvu že od lani vzpostavljen in smo ga lahko tudi letos pokoristili. Potrebno je bilo samo pridobiti ponovno soglasje za uporabo pač zemljišč. Nov tak izziv je bil pa postavitev prometnega režima oziroma teh dovoljen tudi na Javorniškem rovtu. Cilj je bil, da se naredi zapora pri križišču Trilobit in pridobi dovoljenja za parkiranje na križovcu. Vmes, da se pač vzpostavi lepo enosmerna pot, da bi se izognili pač zamaškom na cesti, prevelike frekvence avtomobilov, predvsem v Javorniškem delu po ceste, ne? In nekih morebitnih kolapsov, katerim smo bili priča lani in so bili tudi velik problem izpostavljen strani domačinov. Tako da potem, ko smo dobili soglasja lastnikov in je bilo vse to pač nekako pridobljeno, smo šli v izdelavo elaborata za ta prometni režim, to smo vzpostavili in je bil to v bistvu najzahtevnejši del. Ko smo imeli to enkrat pod streho, ko je bilo to zaključeno, smo pa samo se posvetili realizaciji.
3: Kako je bilo zmenda velik obisk tudi letos v maju?
2: Ja, res je bil velik. Kljub temu, da smo imeli en vikend s smolo z vremenom in smo zaradi tega potem podaljšali sam projekt v zadnji vikend maja, je bil še vedno interes in obisk kar precejšen, skoraj da ne ogromen. V teh treh vikendih, ki smo jih imeli, ne, smo nekako prišli do povprečja, da smo sprejeli 7000 obiskovalcev. Jaz verjamem, da tudi več, ker tu smo vzeli neko povprečje, ki smo ga ocenili, da rec je pravilno. Je pa tudi planinsko društvo obveščalo, da je bilo precej obiska med tednom. Veliko organiziranih skupin, tudi dijakov, študentov, tudi mi dve sva opazile v drugi polovici meseca povečan obisk na Ticu, kjer so prišli povprašovati, kako lahko pridejo do Golice. Tako da interes za naše planine oziroma Golico, pa ne samo to, ne, tudi Plavški rod, Javorniški rod, je bil kar velik.
3: Tudi nekaj večjih skupin, ne le iz Slovenije.
2: Ja, zelo zanimivo je bilo, že čez celo mesec je prihajalo veliko tujcev, Hrvati, Madžari, Italijani, Avstrijci, tudi Čehi. Zadnji vikend smo pa zabeležili 4 avtobuse z področja Hrvaške. Še danes je klicala ena skupina, da jih pride 50 gor, tako da to nas je res pozitivno presenetilo in verjamemo, da je to zelo velik potencial tudi za naprej.
3: Kaj pa turistični avtobus, zdaj le v sodelovanju z turističnim društvom Gorje?
2: Tako, to je bila tudi letošnja novost. Mislim, da je bila tako velik plus, dodana vrednost, predvsem ker vemo, da so Jesenice dobro povezane z železnico, tako iz Ljubljane kot tudi Nove Gorice. In v bistvu to izhodišče, ko je potem pobiral te potnike iz železniške postaje, je bil velik plus. Žal smo zastavili samo 3 vikende, zadnji vikend ni vozil, ampak ta tretji vikend, ko je bil obisk res ogromen in smo zaprli oba dostopa, tako na Javorniškem rotu kot prihodih. Bilo zelo po imeti rešitev oziroma ta rezervni plan, ko smo obiskovalce, ki so vseeno prišli, ki so bili žal obrnjeni nazaj v dolino, so imeli možnost iti na šatel, ki jih je odpeljal potem do čelišča, odkudar so potem nadaljevali pot oziroma vzpon in mislim, da je bilo res uspešno.

0: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, voščim Karmen Sluga. Občina Jesenice je na območju Center 2 ob otroškem igrišču poskrbela za zasaditev novih dreves. Ob igrišču zdaj rastejo javori, ob dostopni poti do igrišča pa dve okrasni češnji. Zasaditvijo je občina nadomestila drevesa, ki jih je morala odstraniti zaradi gradnje komunalne infrastrukture v okviru rekonstrukcije območja. Že med načrtovanjem in izvedbo del je predvidela ukrepe za ponovno ozelenitev prostora. Nad novo infrastrukturo je zagotovila protikoreninsko zaščito, komunalne vode pa umestila na ustrezno globino, kar omogoča rast novih dreves tudi na tem območju. Nova drevesa bodo prispevala k prijetnejšemu videzu soteske, več zelenja pa bo v prihodnjih letih zagotavljalo tudi senco in kakovostnejše bivalno okolje za prebivalke in prebivalce. V okviru projekta Lokalna samooskrba, ki ga sofinancirajo občine Kranjska Gora, Žirovnica, Radovljica, Bled, Bohin in Gorje, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske pripravlja ogled kmetije Aleša Čadeža, prejemnika naziva Inovativni mladi kmet leta 2025. Ogled bo potekal v sredo 17. junija v dopoldanskem času. Za udeležence bo organiziran brezplačen avtobusni prevoz. Prijava je obvezna, število mest je omejeno. Prednost pri prijavi pa imajo občani občin, ki sofinancirajo projekt. Torej občin Kranjska Gora, Žirovnica, Radovljica, Bled, Bohin in Gorje. Povezavo do spletne prijave najdete na spletnih straneh naštetih občin.
5: Popoldne bodo sončno in toplo vreme prekinile nevihte. Najprej in najmočneje bodo zajele Prekmurje in Podravje, kjer sta možna sunkovit veter in toča. Do noči se bodo nato oslabljene nevihte razširile nad vso državo in ponehale do jutra.
6: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
7: Vulkanizerstvo Andres.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Še danes pa bodo zaradi kolesarskega maratona številne zapore cest na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice, ki je točno lahko preverite na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Vamblini v Integral Avto Jesenice.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V petek dopoldan se je zgodila nova delovna nesreča. Na območju Žirovnice je med delom na objektu 38-letni moški padel v globino in utrpel hude poškodbe. Pomoč so mu nudili jeseniški reševalci, na kar ga je helikopter pripeljal v ljubljanski UKC. Policisti zdaj vodijo postopek v smeri suma kršenja delovne zakonodaje. Letos delovni inšpektorat beleži alarmanten porast delovnih nesreč. Samo do sredine aprila je umrlo 11 delavcev, kar je več kot v celotnem lanskem letu. Po silovitem ponedeljkovem potresu na Filipinih še vedno rešujejo žrtve in iščejo pogrešane. Potres magnitude 7,8 je najbolj prizadel otok Mindanao na jugu države in prizadel več kot 720 tisoč ljudi. Število žrtev je naraslo na 60, številne pa še vedno pogrešajo in vlečejo iz ruševin. Ogromna škoda je nastala tudi na infrastrukturi, uničenih ali močno poškodovanih je okoli 64 tisoč stavb, zaradi uničenih cest in mostov pa mnogi kraji ostajajo izolirani. Ameriški predsednik Donald Trump pa danes praznuje okroglih 80 let. Jubilej bo obeležil na južni trati Bele hiše, kjer si je pripravil spektakel mešanih borilnih veščin 7 dvobojev UFC. Poleg predsednika na tribunah pričakujejo 4300 gledalcev, vključno z več kot 1000 vojaki. Istočasno so po več ameriških mestih napovedani protestni shodi in koncerti.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bodo sončno in toplo vreme prekinile nevihte. Najprej in najmočneje bodo zajele Prekmurje in Podravje, kjer sta možna sunkovit veter in toča. Do noči se bodo nato oslabljene nevihte razširile nad vso državo in ponehale do jutra.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Danes pa poteka tudi zadnji dan maratona Franja, zaradi tega so zapore na cestah na območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice, ki jih kdaj lahko preverite na spletni strani organizatorja. Vipavska hitra cesta pa je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta v obe smeri. Srečno pot!
4: Teden pod Triglavom.
5: Dobar dan, želim, Carmen Sluga. Poslušate Teden pod Triglavom. Kulturna mavrica Jesenic je znova povezala različne kulture v mestu in širši okolici. Tradicionalna medkulturna in medgeneracijska prireditev je postregla z bogatim programom plesov, pesmi, običajev in kulinarike. Po sprevodu folklornih in glasbenih skupin skozi mesto do Čufarjevega trga in nazaj je sledil nastop pred številčno publiko v muzeju na prostem na Stari Savi na Jesenicah. Odrske postavitve z bogatimi vsebinami in pisanimi oblačili so izvedli člani folklorne skupine Julijana kulturno-športnega društva Hrušica, folklorne skupine kulturnih društev Bošnjakov Biser Jesenice, Ilinden Jesenice in Vuk Karadžič Radovljica. Ljudski godci Suhe Hruške kulturnega društva Triglav Slovenski Javornik in kot gostje člani tamburaške skupine Kašari kulturnega društva dr. France Preširen Žirovnica Breznica. Župan občine Jesenice Peter Bohinec je o pozdravnih besedah poudaril povezanost ljudi različnih kultur. Vsem se je zahvalil za sodelovanje in jih povabil na naslednje prireditve v okviru jeseniškega poletja 2026. Pridružil se mu je tudi gost, izredni in pooblaščeni veleposlanik Republike Severne Makedonije v Sloveniji, Goran Milevski. Po nastopih je sledilo druženje nastopajočih in obiskovalcev ob stojnicah, kjer so člani posameznih društev predstavili svoje noše in značilne predmete ter postregli s tradicionalnimi jedmi narodov in narodnosti. Za priprave in uspešno izvedbo kulturne mavrice 2026 so poskrbeli Občina Jesenice, Mladinski center Jesenice in Zveza kulturnih društev Jesenice.

0: Z nami ste v tednu pod Triglavom. Zdravstveno postajo Selo pri Žirovnici čaka skoraj 900 tisoč evrov vredna dozidava. Žirovniški župan Leopold Pogačar je pogodbo z izvajalcem podjetjem Kovinar gradnje ST že podpisal. Dela bodo stekla kmalu in bodo predvidoma končana do konca leta. Dozidava zdravstvene postaje predstavlja eno najpomembnejših občinskih investicij na področju zdravstva v zadnjih letih. Z novimi prostori bodo zagotovljeni boljši pogoji za delo zdravstvenega osebja, večja dostopnost zdravstvenih storitev in kakovostnejša obravnava pacijentov. Gre za naložbo v zdravje, varnost in kakovost življenja občanov Žirovnice, poudarjajo na občini Žirovnica. Župan Leopold Pogačar.
1: Moram reči, da sem vesel, da je iz osnovne ideje, da dogradimo en prostor za odvzem vzorcev, da ne bilo potrebno občankam in občanom hoditi v laboratorij na Jesenice. No, smo potem skupaj z zdravstvenim domom Jesenice in OZG-jem Gorenske prišli do tega, da če že delamo, naredimo za naslednjih 50 let. Tako da ja, dejansko izboljšujemo prostorske pogoje, dostopnost in seveda tako kot je tudi namen, prvič zato, da bodo sami zaposleni imeli boljše pogoje, drugič pa, da bodo boljši pogoji tudi za občanke in občane. In tako iz majhnega projekta no, je kar zrasla dozidava in obnova celotne zdravstvene postaje.
0: Z dozidavo bodo poskrbeli, da bodo prostori primerni za vse dejavnosti, ki se na zdravstveni postaji izvajajo. Ob tem direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič napoveduje tudi dodatne načrte za razvoj zdravstvenih storitev.
2: Zdaj v bistvu bi po domač rekli, da hodijo en po drugmu, ker smo pač prvo naredili, ne? Potem smo pa na isti način, kot smo tudi se že srečali pri centru za krepitev zdravja, ne? Ali pa recimo centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Mi prvo naredimo, pa iščemo prostore, kam bomo ljudi dali. Ne? In tukaj smo tudi v bistvu je bila postaja grajena za eno ambulanto, potem smo noter stiščali seveda dve, pa še referenčno sestro. Ne? Tako da zdaj bi pa pač te prostore nekako primerno naredili za dve ambulanti. Jaz imam še nek načrt za naprej, ki ga pa ne bom še povedala, zato da potem ne bo to postala obveza. Tako da to je pač, imamo da bi še približali pač zdravstvo ljudem in to dostopnost. No.
0: Zdravstvena postaja deluje v pritličju stavbe, ki ima v prvem nadstropju več lastniških in najemniških stanovanj. Gradnja bo precej posegla v vsak dan stanovalcev, potrebne pa bodo verjetno tudi začasne selitve, na katerih ambulant na Jesenice. Pred začetkom gradnje boste zato potrebna usklajevalni sestanek z uporabniki in stanovalci objekta ter natančna organizacija dela ambulant in zdravstvenih dejavnosti v času gradnje. Začetek gradbenih del je predviden v kratkem, konec investicije pa do konca letošnjega leta. Gradbena dela bodo stala 823 tisoč evrov, celotna investicija je vredna 897 tisoč evrov. Ministrstvo za zdravje bo prispevalo 363 tisoč evrov, osnovno zdravstvo Gorenjske 200 tisoč evrov, občina Žirovnica pa 334 tisoč evrov. Poleg tega bo občina zagotovila še 80 tisoč evrov za prestavitev komunalnih vodov, ki ni vključena v osnovno vrednost investicije.

Poslušate Teden pod Triglavom. Po koncu letošnjega majskega cvetenja narcis na pobočjih karavank nad Jesenicami je mogoče potegniti črto pod še eno uspešno sezono. Narcisne poljane so tudi letos privabile številne obiskovalce iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Češke in drugih držav, hkrati pa so se dobro obnesli tudi ukrepi za urejanje prometa in varovanje naravnega okolja. Največ zanimanja je bilo za ogled narcis v planini pod Golico, Plavškem rovtu in Javorniškem rovtu. Številni planinci so se povzpeli tudi na vrh Golice, narcise pa so na pobočjih lahko občudovali predvsem v drugi polovici maja. Dvakrat je obisk za nekaj dni otežil novozapadli sneg, ki je onemogočil vzpon na vrh in ogled cvetočih pobočij. V koči Planinskega društva Jesenice so zlasti ob koncih tedna beležili velik obisk. Osebje je le stežka sledilo velikemu povpraševanju in željam obiskovalcev. Zaradi težav s pretočnostjo prometa in parkiranjem v preteklih letih je občina Jesenice skupaj z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, policijsko postajo Jesenice ter turistično-informacijskim centrom Jesenice letos naredila nov pomemben korak. Ob majskih koncih tedna je veljal poseben prometni režim. Cesta skozi Javorniški rovt je bila na odseku od pristave do planine pod Golico enosmerna, urejeno so bila tudi parkirišča. Pomembna novost je bila vožnja električnega avtobusa turističnega društva Gorje, ki je ob koncih tedna povezoval Bled oziroma sotesko Vindgar s planino pod Golico. Tako so povezali dve priljubljeni turistični znamenitosti. Iz društva so sporočili, da je avtobus med majskimi konci tedna prepeljal več kot 500 potnikov. Ko so se parkirišča zapolnila in so pristojni zaprli dostop za osebna vozila, se je preusmerjanje obiskovalcev na avtobus izkazalo za učinkovito rešitev. Izvajalci prometnega režima letos niso prejeli nobene pripombe ali kritike domačinov. Celoten projekt je naravnan v smer boljšega varovanja naravnega okolja, predvsem z omejitvijo dostopa vozil, ko so parkirišča zasedena. Organiziran avtobusni prevoz je omogočil ogled narcis tudi vsem, ki so na Jesenice pripotovali z vlakom ali rednimi avtobusnimi povezavami.

0: Z nami ste v tednu pod Triglavom. Dijaki iz Jesenic so znova dokazali, da sodijo v sam vrh slovenskega znanja na področju robotike. Ekipa Mamuti je na državnem tekmovanju v Šoštanju osvojila naslov državnih prvakov v kategoriji RoboSports. Ekipo sestavljajo Kristjan Košir in Leo Srebrenovski iz Srednje tehniške šole Šolskega centra Kranj ter Gašper Gosar z gimnazije Jesenice. Vsi trije so Jeseničani. World Robot Olympiad velja za eno najzahtevnejših tekmovanj na področju izobraževalne robotike. Tekmovalci morajo sestaviti in programirati avtonomne robote, ki na to v realnem času opravljajo naloge oziroma se pomerijo z roboti drugih ekip. Uspeh zato zahteva veliko tehničnega znanja, programerskih veščin, ustvarjalnosti in ekipnega sodelovanja. Za člane ekipe Mamuti to ni prvi odmeven dosežek. Slovenijo so že zastopali na svetovnem prvenstvu leta 2025 v Singapurju. Udeležbo na tekmovanju so jim omogočili tudi podporniki iz lokalnega okolja, med njimi občina Jesenice, ki je skupaj s skupnostjo podprla zbiranje sredstev za njihov nastop. Občina Jesenice ekipi Mamuti iskreno čestita za izjemen dosežek ter jim želi veliko uspeha tudi na nadaljni tekmovalni poti. Toliko v tokratni oddaji Teden pod Triglavom. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom.

0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla, od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
0: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti bo lepše življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Popoldne bodo sončno in toplo vreme prekinile nevihte. Najprej in najmočneje bodo zajele Prekmurje in Podravje, kjer sta možna sunkovit veter in toča. Do noči se bodo nato oslabljene nevihte razširile nad vso državo in ponehale do jutra.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Danes pa poteka tudi zadnji dan maratona Franja, zaradi tega so zapore na cestah na območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice, ki jih kdaj lahko preverite na spletni strani organizatorja. Vipavska hitra cesta pa je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta v obe smeri. Srečno pot!
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

imamo radi. Najljubši hiti.

0: V četrtek, 18. junija, vas ob 9. uri vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Pozorno poslušaj Gorenjsko jutro in popoldne ter osvoji Šparove darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Odgovori na nagradno vprašanje. Pravilni odgovor pošli na SMS 030-200-120. Popeljamo te skozi Šparovo trgovino v Kranjski Gori z lepimi nagradami od ponedeljka do petka. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen.
1: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Težke in boleče noge? Zdravila Betrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Betrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
1: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
2: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Skupaj za varnost.
2: Z Radija Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. Zopet je teden okoli in zopet je tukaj nedelja in zopet je čas, da skupaj poskrbimo za varnost. Tudi v tokratni oddaji Skupaj za varnost bomo zelo vremensko obarvani. Ja, saj smo le Gorenci in Gorenci radi govorimo o vremenu. In tudi tokrat se bomo posvečali poletnim nevihtam oziroma posvečali se bomo varnosti pred strelami. Pojavnost strel v Sloveniji je v evropskem merilu največja, zato moramo vedeti, kako se med nevihto zavarovati. V tej oddaji bomo poznali, kaj moramo storiti, če nas zajame nevihta in kje smo najbolj varni. Izvedeli pa bomo tudi, kaj storiti, če zavetišče ne najdete in kako ukrepati v primeru poškodb zaradi strele. Več pa seveda, tako kot ponavadi, po glasbeni pauzi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajam skupaj za varnost. Slovenija je ena izmed držav z največjo gostoto strel v Evropi, zato je pomembno, da vemo, kako se zavarovati, če se znajdemo sredi nevihte. Najpomembneje je, da se na nevihto pripravimo, preden pride do nas in da ne načrtujemo izletov v naravo, ne da bi preverili vremensko napoved. Če načrtujemo dejavnosti na prostem, pozorno spremljamo vremensko napoved in morebitna opozorila Agencije Republike Slovenije za okolje. Ampak kaj pa storiti, če nas zajame nevihta? Pred strelami smo najbolj varni v zemljenih stavbah in v avtomobilu s kovinsko konstrukcijo. Avtomobil nas ščiti pred udarom strele le, če se ne dotikamo kovinskih delov. Na prostem, kjer se ne moremo zateči na varno mesto, pa lahko nevarnost udara strele zmanjšamo na več načinov. Ne zadržujemo se na visokih mestih, kot so gorski vrhovi in grebeni, ne zadržujemo se ob visokih drevesih in gorskih previsih, ne zadržujemo se na ob ali v vodnih površinah, odložimo vse večje kovinske predmete, kot so pohodniške palice ali dežnik. Poskusimo poiskati suho mesto, zatečemo se v kakšno kočo, stavbo, strelovodno zaščito ali pa v avtomobil, ne dotikamo se kovinskih predmetov ali se pod njimi zadržujemo. Če nas nevihta zajame na prostem, počepnemo, med nevihto ne stojimo, ne hodimo in seveda ne ležimo. Po koncu nevihte v zatočišču počakamo vsaj še 30 minut. No, ampak če nas nevihta zajame na prostem in zatočišča ne najdemo, odložimo kovinske predmete, kot so pohodne palice ali dežnik, počepnemo in stopimo z nogami čim bolj skupaj. Če smo v skupini, se čim bolj razpršimo. Če imamo nahrbtnik, blazino ali kaj podobnega, čepimo na njem. Ker navadno nevihta traja dlje časa, se lahko na tla tudi usedemo, pri čemer damo noge čim bolj k sebi. Ta položaj imenujemo nevihtni položaj. Najpomembneje pri tem pa je, da smo čim nižji in se s čim manjšo površino dotikamo tal. Na tla se nikoli ne uležemo. Kaj pa storiti v primeru poškodb? No, če pride do poškodbe zaradi udara strele, moramo hitro ukrepati. Takoj pokličemo nujno medicinsko pomoč na številko 112. Žrtve udare strela v sebi nimajo električnega naboja in se jih lahko zato brez tveganja dotaknemo. Če je treba, izvajamo umetno dihanje in masažo srca. Tudi če človek, ki ga je zadela strela, ne kaže znakov poškodbe, ga mora pregledati zdravnik. Tako, upam, da sem vam s tem na sveti malo pomagal in da bomo skupaj poskrbeli za varnost, če nas slučajno ki zajame kakšna nevihta na prostem. Oddajo skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec, ki vam z Radia Triglav še naprej želim lep dan.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Ključni deležniki v turizmu poletno sezono pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje. Po besedah direktorice STO Maje Pakolaj, ključno vprašanje ni več, kako privabiti več gostov, temveč premišljen razvoj. Med ključnimi izzivi pa izpostavlja desezonalizacijo. Poletna sezona je za turizem eno najpomembnejših obdobij leta, ko sta tako povpraševanje kot delo ponudnikov zelo intenzivna. Je čas, ko se najbolj pokaže, kako pomembno je, da turizem razvijamo odgovorno in premišljeno, je izpostavila Pak Olajeva. Direktor turizma Bohinj Klemen Langus se strinja, da je glavni izziv turizma dobro upravljanje. Veseli ga, da se je sezona v Julijskih Alpah raztegnila v april in maj, še bolj pa, da obiskovalci odkrivajo nove kraje in ne obiskujejo več le Bohinja, Bleda ali Kranjske gore. Izpostavil je še pomen dobre povezanosti, predvsem z javnim potniškim prometom, kar jim v zadnjih letih dobro uspeva. Glede na stanje rezervacij pri članih Turistično-gostinske zbornice Slovenije so pričakovanja za poletno sezono po besedah direktorja Fedje Pobegajla optimistična, se pa zaradi negotovih razmer v svetu raje izogibajo napovedim. Za nadaljno rast po njegovi oceni potrebujejo intenzivnejše nagovarjanje trgov z največjim potencialom, predvsem višegrajskih. Dotaknil se je tudi visokih stroškov, ki po njegovih besedah pogosto presegajo rast prihodkov, kar omejuje investicije in ohranjanje konkurenčnosti. Visoke stroške je izpostavil tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. Poletno sezono pričakujemo z izrazito povečanimi stroški vseh vrst. Najbolj nas bremenijo stroški dela, je dejal in dodal, da zaradi tega gostinci ne morejo izpolnjevati več pričakovanj zaposlenih. Želijo si bolj ugodnih pogojev, da v zaposlenim lahko ponudijo večja neto izplačila. Predsednik Turistične zveze Slovenije Dominik Eš Černjak pa je poudaril pomen kadrov, pri čemer je izpostavil tudi prostovoljce, društva in lokalne pobude, ki skrbijo za urejenost krajev, dogodke in ohranjanje dediščine.
5: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro v vulkanizerstvu Andres pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
6: Vulkanizerstvo Andres.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: V četrtek, 18. junija, vas ob 9. uri vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Pozorno poslušaj Gorenjsko jutro in popoldne ter osvoji Šparove darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Odgovori na nagradno vprašanje. Pravilni odgovor pošli na SMS 030-200-120. Popeljamo te skozi Šparovo trgovino v Kranjski Gori z lepimi nagradami od ponedeljka do petka. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemo.
0: Mar, že 35 let.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave

0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
2: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
3: Triglavska sopotja.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice leta zaokrožuje 25 let uspešnega delovanja. Združuje članice in člane iz občin Zgornje Gorenjske. V okviru izvajanja različnih programov velik poudarek dajo preventivi in pomoči bolnikom z osteoporozo. Osteoporoza je presnovna bolezen kosti, pri kateri pride do zmanjšanja kostne gostote in oslabitve kostne strukture. Kosti postanejo bolj krhke in dovzetne za zlome. Pri društvu izvajajo vadbo pod strokovnim vodstvom, predavanja o bolezni osteoporozi, zdravi prehrani in drugih temah. Vsak mesec organizirajo pohod dvakrat letno, dneve zdravja v termah in izlete. V preteklem enoletnem obdobju so uresničili zastavljene cilje. Več po pogovoru Janka Rabiča s predsednico društva bolnikov z osteoporozo Jesenic, Nušo Ražman.
5: Izvedli smo vse tiste programe, ki smo jih imeli v načrtu. Udeležba je bila zelo dobra. Moram pohvaliti, da pohodniki so sploh neverjetni. Naredili so v 12 pohodov, to se pravi vsak mesec en pohod, je udeležilo se 354 članov. Naredili so pa 4.692.000 korakov. Da sem omenila 354 članov, to je za statistiko, to so ponovljive osebe, ker društvo ima 182 članov zdaj. To so pa ti člani, ki hodijo vsi v bistvu in jaz štejem udeležbo za svojo statistiko, za društvo tako. Prava statistika je pa toliko na en pohod. No, in moram res pohvaliti pohodnike. Na pohodu, ki jih vodi Slavko, no, pa pomoči tudi Miro zraven, tako da ženske brez moških tudi ne moremo. Gredo na pohod in opazujejo in hodijo zraven si pa še v kraju, kjer so, ogledajo znamenitosti kraja. Niso več Gamsove poti, ampak so poti, pri katerih opazujejo in izvedo veliko novih stvari o kraju, ki jih drugače ne bi poznali. Tudi telovatke ne zaostajajo za pohodniki. Med telovatkami so tudi pohodnice. Telovatba je utečena že trikrat tedensko, že vrsto let. In tam smo pa telovatke je bilo 2088 vseh skupaj. Tako da je pohvalno tudi to. No, ko se že hvalim in številke govorim, naj pa povem, da v letu 2025 smo pridobili 32 novih članov, članic in sem zelo vesela. No, razen pohoda telovadbe so predavanja. 8 predavanj je bilo tudi pri predavanjih, včasih sem žalostna, ker je slaba udeležba, pa se to zdaj malo popravlja, ne tako množično kot pri prejšnjih dveh aktivnostih, ampak ja. Tudi to, delavnice ročnih del, petkrat je bilo v lanskem letu, imeli smo tudi dneve zdravja, smo si pa dovolili iti malo čez mejo in smo bili v Bosni, v Banji v Ručici, kjer so bile terapije, pa naj povem, da so bili člani zelo zadovoljni, res da kakšnemu kaj ne odgovarjalo, ampak v tej skupini so bili vsi zadovoljni in se vračajo ponovno, ker imamo v tem sklopu dnevi zdravja zaradi tega, ker so vse fizioterapije in vse na licu mesta. Tako da izkoristimo to. Kaj ne še pa povem, piknik tradicionalni, ki bo tudi letos spet na pristavi, skrbimo za druženje,

0: Poslušate oddajo Triglavska sopotja, z vami sem Rok Podakar. Govorimo pa o dejavnostih Društva bolnikov z osteoporozo Jesenice. Med pomembnejše sodi tudi merjenje kostne gostote, več o tem in o ostalih letnih aktivnostih pa predsednica Nuša Ražman v pogovoru z Jankom Rabičem.
1: Meritve kostne gostote izvajamo, kako naj rečem, na preventivno-selektivni ravni, ultrazvočno, s tem, da se po dogovoru, sodelovanju z drugimi društvi in občinami Gorne Gorenjske dogovorimo tudi s pomočjo Centra za krepitev zdravje, ne smem pozabiti omeniti, in pa ostala društva v občini Gornje Savske doline za sodelovanje, in pri teh meritvah ultrazvočnih kostne gostote odkrijemo kar veliko bolnikov z manjšo kostno gostoto, to se pravi kot bolezen osteoporozo. Mi na teh meritvah ne potrjujemo tega, ampak nekje preventivno, selektivno ne določimo, ampak odkrijemo lahko bolezen. Bolezen osteoporoza je namreč tiha bolezen, za katero ne vemo, dokler ne pride do zlomov. Naj pa poudarim še enkrat, da je to res preventivno-selektivne narave. To bom rekla še novoletno, prednovoletno srečanje za zaključek leta. Vmes je še oktober, ki je svetovni dan osteoporoze. Društva vse Slovenije se srečamo na določenem kraju. Vsako društvo iz okraja organizira. Letos bo srečanje v Mariboru, sicer tam še ni društva, ampak se je zveza odločila, da bo ona organizirala, ker želijo, da bi tudi v Mariboru zacvetelo delovanje Društva bolnikov z osteoporozo.
2: Predvsem za vsemi temi dejavnostmi društvo igra pomembno vlogo pri promociji, da čim več ljudi zve o bolezni, ki je resna.
1: Ja, res je. No, in ko smo na meritvah, je tudi predavanje o osteoporozi, potem ta meritev, ki jo določimo, dobijo preiskovanci tudi neke smernice, neke literaturo, v kateri prehrani je vsebnost kalcija, D-vitamina največja, pa tudi zraven še, koliko procentov potrebujemo mi kalcija in D-vitamina v dnevnem vnosu v prehrani. Pač nekje vse osvešča, ozavešča o zdravem načinu življenja, zdravi prehrani, gibanju in druženju.
2: Kakšne morda zdaj širše stanje v tej bolezni?
1: Zelo težko je številčno, statistično povedati podatek števila obolelih, zato ker ni registriranih vseh bolnikov z osteoporozo, se pa povečuje bolezen.

0: V vaši družbi so še vedno Rok Podakar, govorimo pa o dejavnostih društva bolnikov z osteoporozo Jesenice. Pri društvu si stalno prizadevajo povečati članstvo in s tem vsem omogočiti, da se seznanjajo z boleznjo in oblikam pomoči za zagotavljanje čim bolj normalnega in kvalitetnega življenja. Več pa predsednica Nuša Ražman, ki jo je pred mikrofon povabil Janko Rabič.
1: Ja, seveda je. To je zelo dobrodošlo in tudi, da se članstvo poveča v našem društvu, je tudi ena taka smernica. Ni meritev pa osveščanje, ozaveščanje o bolezni osteoporozi samo na, bom rekla, na vidnicah nabiranje članov, ampak želimo osveščati in ozaveščati, kaj ti pri bolezni pride do velikih zapletov in kvaliteta življenja se poslabša.
2: Kako je zdaj s članstvom zaželjeni stanovi?
1: Ja, seveda, ampak bom rekla tako, v tem obdobju od januarja do danes je že 16 novih članov. No, kot sem omenila prej, je bilo v lanskem letu 32 novih, zdaj pa tudi in želim, da bomo tako priden, kot smo bili lansko leto ali pa mogoče celo bolj.
2: No, s programom letos pa verjetno kar nadaljujete.
1: Ja, smo kar naredili že kar nekaj stvari, od ekskurzije v svetu čebelc smo bili, pohodi imamo vsak mesec. Zdaj, 26. je še tradicionalni piknik na pristavi, potem je pa malo dopusta. Do septembra so naše šolske počitnice, razen za pohodnike, ki hodijo in se dogovorijo. No, naslednji pohod bo v Mojstrani, tako da bomo imeli spet lep, upam, da vremensko tudi naklonjen dan.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič, z vami sem bil Rok Podakar.
3: Poslušali ste Triglavska sopotja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Poletje je vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla, od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
6: Pet fivar Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: četrtek, 18. junija, vas ob 9. uri vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Pozorno poslušaj Gorenjsko jutro in popoldne ter osvoji Šparove darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Odgovori na nagradno vprašanje. Pravilni odgovor pošli na SMS 030-200-120. Popeljamo te skozi Šparovo trgovino v Kranjski Gori z lepimi nagradami od ponedeljka do petka. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
1: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
2: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Narcisne poljane nad Jesenicami so v maju spet privabile množice obiskovalcev iz celotne Slovenije, ter iz Hrvaške, Madžarske, Češke, Italije in drugih držav. Največ zanimanja je bilo najprej za ogled narcis v planini pod Golico, Plavškem rotu in Javorniškem rotu. Številni planinci so se povzpeli na vrh Golice, narcise so na pobočjih lahko občudovali v drugi polovici maja. Zaradi velikih težav s pretočnostjo prometa in parkiranjem v preteklih letih je občina Jesenice skupaj z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, policisti ter turistično-informacijskim centrom Jesenice letos naredila nov pomemben korak k umiritvi razmer. Več o majskih dogajanjih v srčju karavank in poletnih prireditvah na Jesenicah po pogovoru Janka Rabiča, strokovno sodelavko na turistično-informacijskem centru na Jesenicah, Adriano Šučur.
2: Priprave je bilo kar veliko. K sreči je del teh dokumentacij in to je bilo že urejeno od lani za del planine pod Golico. Smo imeli laborat v bistvu že od lani vzpostavljen in smo ga lahko tudi letos pokoristili. Potrebno je bilo samo pridobiti ponovno soglasje za uporabo pač zemljišč. Nov tak izziv je bil pa postavitev prometnega režima oziroma teh dovoljen tudi na Javorniškem rovtu. Cilj je bil, da se naredi zapora pri križišču Trilobit in pridobi dovoljenja za parkiranje na Križevcu. Vmes, da se pač vzpostavi lepo enosmerna pot, da bi se izognili pač zamaškom na cesti, prevelike frekvence avtomobilov, predvsem v Javorniškem delu po ceste, ne? In nekih morebitnih kolapsov, ki so bili, katerim smo bili priča lani in so bili tudi velik problem izpostavljen strani domačinov. Tako da potem, ko smo dobili soglasja lastnikov in je bilo vse to pač nekako pridobljeno, smo šli v izdelavo elaborata za ta prometni režim, to smo vzpostavili in je bil to v bistvu najzahtevnejši del. Ko smo imeli to enkrat pod streho, ko je bilo to zaključeno, smo pa samo se posvetili realizaciji.
3: Kako je bilo zmenda velik obisk tudi letos v maju?
2: Ja, res je bil velik. Kljub temu, da smo imeli en vikend s smolo z vremenom in smo zaradi tega potem podaljšali sam projekt v zadnji vikend maja, je bil še vedno interes in obisk kar precejšen, skoraj da ne ogromen. V teh treh vikendih, ki smo jih imeli, ne, smo nekako prišli do povprečja, da smo sprejeli 7000 obiskovalcev. Jaz verjamem, da tudi več, ker tu smo vzeli neko povprečje, ki smo ga ocenili, da rec je pravilno. Je pa tudi planinsko društvo obveščalo, da je bilo precej obiska med tednom. Veliko organiziranih skupin, tudi dijakov, študentov, tudi mi dve sva opazile v drugi polovici meseca povečan obisk na Ticu, kjer so prišli povprašovati, kako lahko pridejo do Golice. Tako da interes za naše planine oziroma Golico, pa ne samo to, ne, tudi Plavški rod, Javorniški rod, je bil kar velik.
3: Tudi nekaj večjih skupin, ne le iz Slovenije.
2: Ja, zelo zanimivo je bilo, že čez celo mesec je prihajalo veliko tujcev, Hrvati, Madžari, Italijani, Avstrijci, tudi Čehi. Zadnji vikend smo pa zabeležili 4 avtobuse z področja Hrvaške. Še danes je klicala ena skupina, da jih pride 50 gor, tako da to nas je res pozitivno presenetilo in verjamemo, da je to zelo velik potencial tudi za naprej.
3: Kaj pa turistični avtobus zdaj le v sodelovanju z turističnim društvom Gorje?
2: Tako, to je bila tudi letošnja novost. Mislim, da je bila tako velik plus, dodana vrednost, predvsem ker vemo, da so Jesenice dobro povezane z železnico, tako iz Ljubljane kot tudi Nove Gorice. In v bistvu to izhodišče, ko je potem pobiral te potnike iz železniške postaje, je bil velik plus. Žal smo zastavili samo 3 vikende, zadnji vikend ni vozil, ampak ta tretji vikend, ko je bil obisk res ogromen in smo zaprli oba dostopa, tako na Javorniškem rotu kot prihodih. Bilo zelo po imeti rešitev oziroma ta rezervni plan, ko smo obiskovalce, ki so vseeno prišli, ki so bili žal obrnjeni nazaj v dolino, so imeli možnost iti na šatel, ki jih je odpeljal potem do čelišča, odkudar so potem nadaljevali pot oziroma vzpon in mislim, da je bilo res uspešno.

0: Poslušate Radio Triglav. Jeseniško poletje iz leta v leto presega lokalne okvire in v mesto poleg domačinov privablja vse več obiskovalcev od drugod. Program je zato tudi letos zasnovan široko, za vse generacije in okuse. Do začetka septembra se bo zvrstilo več kot 30 dogodkov, od glasbenih večerov in koncertov do kulinaričnih, športnih ter kulturnih vsebin. Več pa strokovna sodelavka na Turističnem informacijskem centru na Jesenicah Adriana Šučur.
1: Skačemo kar že takoj v drugi projekt, oziroma se je že začel. Je kar obsežen, seveda traja od maja pa vse do septembra, tako da dela ni malo. Je pa zanimivo in super, ko vemo, da s tem pripomoremo tudi ponudbi celotne občine za domačine, a ne samo za druge obiskovalce. Imeli smo pravi nek uraden uvod v jeseniško poletje s pihalnim orkestrom Jesenice Kranjska Gora na Trgu prijateljstva, s tem smo nekaj uradno zakorakali v samo poletje. Seveda nas čaka veliko prireditev, od Mavrice, vidovdanske proslave, proslave ob dnevu državnosti in še mnoge, mnoge druge. Seveda pa moram izpostaviti tri večje koncerte. Prvi že 20. junija, ki ga bodo obarvali, se pravi, bend Mirana Rudana in pa Željko Bebek in njegov bend. Se res veselimo, da nekako zaključimo mesec junij v stilu. Potem v juliju bomo imeli 18. julija, gostimo Sars in P. Valijak in pa v avgustu že poznani Ju Nostalgika in pa Kingstoni, prav 29. avgusta. Potem pa nekak še september, ko zaključujemo ta projekt, koncert Pankrtov, Guni in pa Enotirni um v petek 4. septembra in s tem nekak postavljamo piko na in zaključujemo letošnje poletje.
2: Veliko ste vložili tudi v promocijo vseh preditev, vseh dogodkov.
1: Ja, res je, potrudili smo se, da je bil tudi letos letak dostopen vsem, da je bil poslan po gospodinstvih, redno se oglašuje tudi na omrežjih, na zaslonu, na trgu. Med seboj se podpiramo deležniki, kar je zelo pomembno, od Gornjesavskega muzeja, Zavoda za šport, Mladinskega centra, Kavarna Stara Sava. Enostavno smo se angažirali, da se vsi deležniki in vsi soustvarjalci programa med seboj podpremo, da s tem povečamo doseg, da dajemo prednost tudi, se pravi, torkovim kinotekam, da imajo ljudje možnost izbira, kaj bi si gledali, kako so ustvariti program. Kopališče Ukova, ki komaj čakamo, da se odpre in da tudi tam zaživi. Tako da je res, program je raznolik, od kulturnih, zgodovinskih do zabavnih dogodkov. Mislim, da s tem nekako zaobjamemo različne generacije, različna zanimanja, interese. Tudi za tiste, ki so doma, ki ne grejo na dopust, da vse imajo možnost si privoščiti poletje in uživati.
2: Potem še beseda o Ticu, zelo verjetno kar precej obiska ljudi, turistov, planincev.
1: Ja, zdaj se je pa že začelo. Veliko je tujcev, predvsem nemško govorečih, veliko je pohodnikov in kolesarjev, tako da se zanimajo tako za klasične destinacije, seveda Bled, Kranjska Gora, kot tudi za naše karavanke, bližnje sosede Žirovnica, Stol in ta razna izhodišča. Veseli smo, da kljub temu, da grejo narcise pred koncem, si pohodniki za postojanko obvezno izberejo Golico, tudi prespijo, če se le da. Tako da super je povezava res z Bledom, veliko jih potem tudi tukaj biva in se zgolj odpravlja na te lokacije potem z vlakom ali kolesom. Tako da ja, zdaj se začne in se veselimo sezone.
2: Torej, vlak, kolo, torej so to prevozne sredstva, ki se kar uveljavljajo, ne le osebni avtomobili.
1: Ja, res je, res je. Predvsem veliko tujcev oziroma veliko Nemcev in Avstrijcev koristi povezavo iz Nemčije do Beljaka, pa potem Beljaku prisede v naš konec, tako da ta linija, ki smo jo uvedli leto dve nazaj do Beljaka, je zelo pomembna pridobitev in v bistvu potem sicer se ne pokrije čisto s prevozom do Bleda, ker je pa po eni strani plus, ker se skoraj 80% njih ostavi potem tukaj in kako prebiti dve uri na Jesenicah in jih lepo usmerimo najprej ti stari Savi, kjer si lahko pogledajo malo zgodovinskega pomena mesta, če pa lepo vreme še po kakšni razgledni poti, kjer lahko vidijo lepo panoramo, naredijo nek krog, se okrepčijo nekje na Jesenicah, tako da tudi to je plus, da nenačrtovano obiščejo še mesto Jesenice, pa mogoče si nekdo pusti kaj za naslednjič.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič, z vami sem bil Rok Podakar.
3: Poslušate Radio Triglav.

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

Osmrtnica. V 73. letu je umrl Marjan Košir, Smerinjekov iz gasilske ulice v Kranjski Gori. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 73. letu zapustil dragi Marjan Košir, Smerinjekov iz gasilske ulice v Kranjski Gori. Pogreb bo jutri v ponedeljek, 15. junija, ob 16. uri na pokopališču v Kranjski Gori. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure na pokopališču v Kranjski Gori.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070-55-00-96. 24 ur na dan.
2: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na radiju Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ukrep velja do preklica obvestila. Iz javnega podjetja Jeko d.o. obveščajo uporabnike pitne vode, da bo v ponedeljek 15. junija med 8 in 15. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v naseljih Smokuč, Doslovče, Breznica, Vrba in Zabreznica od hišnih številk 14 do 53 E. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se vam zahvaljujejo za razumevanje.
1: V četrtek, 18. junija, vas ob 9. uri vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Pozorno poslušaj Gorenjsko jutro in popoldne ter osvoji Šparove darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Odgovori na nagradno vprašanje. Pravilni odgovor pošli na SMS 030 200 120. Popeljamo te skozi Šparovo trgovino v Kranjski Gori z lepimi nagradami od ponedeljka do petka. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je na vrsti otroška oddaja. Prisluhnimo pravljici.
2: Nad vrati ene od starih hiš, ki se stiskajo okrog največje cerkve v mestu, lahko prebereš napis Urarna tik-tak. Majcena izložba je polna ur. Vrata so okrašena s pisanimi lučmi in smrečjem. Urar tik-tak, star mož, ravno zaklepa. Mudi se mu domov praznovat. Nocoj pride na svet novo leto. Snežinke, ki sedajo na tik-takov dežnik, tiho cingljajo.

je največ v tej urarni, nič ne tiktakamo, ampak peti in muzicirati pa znamo in piskamo.

0: Zakaj ste tako glasne elektronske ure?
1: Ali je lepo?
2: Lepo!
3: Lepo!
2: Lepo!
3: Lepo!
0: Poslušajte zdaj mojo donečo skladbo, drage ure.
4: Kaj vam zaigram jaz? Stenska ura.

Če boste čisto, čisto tiho, če boste tenko poslušale ljube ure, boste slišale mojo tiho glasbo, šelesti kot snežinke. Psst.

0: Kako lepo, peščena ura.
1: Kot snežinke,
2: kot stari čas.
1: V mrzlem zraku, kot stari čas.
0: Tudi jaz sem iz starih časov, a ne iz tako davnih kot peščena ura. Moja glasba je drobno tiktakanje.

0: Res?
1: Res?
0: Lepo tiktakanje, žebna ura.
2: Žebna ura.
3: Res?
4: Zapoj nam še ti, ura s kukavico.

0: ko ne kukam, spim, kuku, kuku, kuku.
1: Zaigrajmo vse skupaj, novo leto je že čisto blizu.

0: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
1: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
0: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
1: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje. Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Richard Wagner je bil eden največjih inovatorjev v resni glasbi 19. stoletja. Z novimi harmonskimi zamislimi in zgradbo svojih dramatičnih kompozicij je vplival na mnoge skladatelje romantičnega obdobja. V privatnem življenju je bil pripravljen žrtvovati svojo družino in prijatelje v zameno za svojo glasbeno kariero. V kasnejšem obdobju svoje kariere je užival podporo bavarskega kralja Ludviga II., ki je za uprizoritve njegovih oper prispeval pravo bogastvo. Značilnost njegove glasbe so kromatično vodenje glasov, nerazvezani harmonski postopi, uporaba leitmotiva, izjemno dolge sekvence. Harmonska inovacija, imenovana Tristanov akord, iz prvih taktov njegove opere Tristan in Izolda, pomeni prelomni trenutek v zgodovini glasbene kompozicije. Wagner slovi predvsem kot operni skladatelj. Za vse opere, ki jih je označeval kot glasbene drame, je libreto napisal sam. Slišali bomo uverturo iz opere Tannhäuser, ki je nastala leta 1845. Londonski novi filharmonični orkester bo vodil Alfred Scholz.

0: wearing. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
2: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovnimi.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.